Hürmetlik radyo yanlıqçı Rösa Əmdi Havaraydı məlumat anlatımız. Ürümçirə 5-ci 15-ci günü gündüzün keçəgəcə azıraq yamğır yığıb keyin ötkünçə yamğırıqı özgördü. Temperatura 6-dən 12-si ilsiyə gradus qıcə. Ürümçirə 5-ci 16-ci günü gündüzün keçəgəcə hava ucuq temperatura 6-dən 16-si ilsiyə gradus qıcə. Ürümçirə 5-ci 17-ci günü gündüzün keçəgəcə hava ucuq temperatura 7-dən 19-si ilsiyə gradus qıcə buludu 3 bal şamal çıxıdı. Qatalik dostlarımda Abdunum rayonumuzu 16 şəhərinin havaray məlumatını anladımız. Ürümçirə azraq yamğuru yığıb keyin, ötkünçü yamğuru özgördü. Temperatura 6-dən 12 Celsiya gradus qıcı. Altayda hava uçuq bulub keyin bulutlundu. Temperatura 5-dən 13 Celsiya gradus qıcı. Çöcəkdə azraq yamğuru yığıb keyin hava icilidu. Temperatura 4-dən 14 Celsiya gradus qıcı. Qoldura hava uçuq temperatura 7-dən 21 Celsiya gradus qıcı. Ortalada hava ucuq temperatura 6-dən 17 Celsiya gradus qıcı. Qarmayda azraq yamğur yığıb keyin hava ijilidu temperatura 10-dən 17 Celsiya gradus qıcı. Quyudunda otural yamğur yığıb keyin hava ijilidu temperatura 6-dən 15 Celsiya gradus qıcı. Şeyxanzara azraq yamğur yığıb keyin hava ijilidu temperatura 9-dən 14 Celsiya gradus qıcı. Sanjara azraq yamğur yığıb keyin hava ijilidu temperatura 9-dən 14 Celsiya gradus qıcı. Qumulda hava bulutluq bulub keyin azraq yamğur yağdı temperatura 12-dən 28 Celsiya gradus qıcı. Turpanda azraq yamğur yağdı temperatura 16-dən 30 Celsiya gradus qıcı. Qorluda azraq yamğur yağıb keyin hava bulutlundu temperatura 11-dən 24 Celsiya gradus qıcı. Aqsuda hava uçuq bulub keyin bulutlundu temperatura 13-dən 28 Celsiya gradus qıcı. Atışda hava uçuq temperatura 14-dən 28 Celsiya gradus qıcı. Qasqarda hava ucuq temperatura 14-dən 28 Celsiya gradus qıcı. Xotanda hava ucuq bulub keyin bulutlundu temperatura 15-dən 27 Celsiya gradus qıcı. Ürümçirə azraq yamğur yığıb keyin ötkünçü yamğurğa özgördü temperatura 6-dən 12 Celsiya gradus qıcı buludu 3 bal şamal çıxdı. Hava rayda məlumat anlatdı.

0: Şinjang Radio Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Haberler programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Ertigelik Haberler programımızda anlaşımlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 15. günü, Cuma. Dehkallar kalendarı boyunca 3. ayının 29. günü.
2: Aval bu kitimki programımızdan asası mezmullarını tanıştırmız.
1: Apta numaraylıq Partiya Komiteti, Daimi Komiteti yığın açtı. Yığında namıratlıqtan kutuldırış ötkiligi ucum kılış neticilerini müstehkemləp və kengaytip, yez kentlərinin omumizlik güllendirişini alğı sürüp, 5 çoğun strategiyalik orun bekitmesini közləp, yukarı sifatlik tərəqiyatqa puxta törtkü buluş gerek dəb təkitləndi. Çin Şaucan yığın riyasetçilik kıldı.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Grupsi 5-ci Türkümdə amma paş qılğan 62 deyiloni Avtonom rayonun bijirşigi tapşırdı.
1: Birinci pəsildə Şinjan Toqmıncılıq Kəsbinin Qoşılma Qimiti bultırqı oxşaş məzgildikinin 22% köpəydi.
2: 4-ci ayının axırıqca Aqsu vilayəti boyunca puxravi karxanlarının qarız qaldıqı 97 milyard 800 milyon yuanga yetib, bultırqı oxşaş məzgildikinin

qildi. Yig'inda bosh shuji Shi Jinpingning yeza egiligi, yeza dehqonlar xizmati to'g'risidagi muhim bayonlari chuqur o'rganildi va izchillashtirildi. Markazning nomratlikdan qutuldirish o'tkilga hujum qilish natijalarini mustahkamlash, kengaytishni yezi kentlarni gullandirish bilan unumlik jipsilashtirish to'g'risidagi o'rinlashtirma talabini izchillashtirish, amaliylashtirish muhokama qilindi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Daimlashtirib dal joyda yordam berish, yo'lash xizmatini yaxshi ishlash, nomratlikdan qutuldirish o'tkilga hujum qilish natijasini sijil mustahkamlash, kengaytishni zo'r siyosiy vazifa qilib, yordam berish, yo'lash xizmatining sifati, unumini o'ziksiz oshirib, ko'lamlik qayta nomratlashish, nomratlashish ko'rilmaslikdek tövən çəkni çın saxlab, yezi kentlərini umum yüzlük güllendirişinin əməli nəticələri arqılıq, Şincanın əbədi əmirlik ulidin puxtılaş. Qayta namratlaşış, namratlaşışının daimliq aldını eliş siyaset sistemisini takamullaşdırıb, 5 dərəcəlik şujilarının məsuliyyətini çağıtıb, hazır bar yardan beriş, yöləş məsuliyyət sistemisi, xizmət sistemisi, siyaset sistemisinin umumi cəhətdən muqim bolışını saxlab, türlük tədbir uğurlaşdırmalarını əməliləşdirib, ünüm yartışqı türtkü boluş. Daimliq dal joyda yordam berish, yo'lash xizmatining unumini umum yuzlik oshirib, qayta nomratlashish, nomratlashishning oldini elish obyektlarini dal joyda farqlandirish va tez inkas qaytarish mexanizmini takomillashtirib, baldur bayqash, baldur arlishish, baldur yordam berish, yo'lashga haqiqiy kafolatlik qilish. Ravaj tapquzu şəklidə yardan beriş, yöləş tədbirini yanımı küçə edib, nahiyyələrinin ixtisadi tərəqiyyatını zor küş bilən qollab, özgici kəsiblərini şaraitqa qarab zora edib, dehqallar bilən birləşiş, dehqallarını yetəkləş mexanizmini təqamillaşdırıb, işqi uğurlaşdırış arqılıq yardan beriş, yöləş salmıqını zora edib, işqi uğurlaşdırışının süpti və muqimliqini aşırıb, hər millət anısının kırmını aşırıb, beyişini ilgiri sürüş gerek. Yig'inda Avtonom rayonning 15-5 yilda Osiyo, Yevropa, Oltin yo'li va G'arbga etib etish ko'rik beshi istiqomi, butun mamlakatning energiya boyligi strategiyalik kapolat bazasi, butun mamlakatning a'lo sifatli dehqonchilik, chorvachilik mahsuloti muhim ta'minot bazasi barpo qilishga munosabatlik yirik planning muhokama qilinib qarab chiqildi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəvirdəki partiyanın Şincanı idar qılış tədbirini tuluq, dəlcayıda, umum yüzük izcillaşdırıb, partiya mərkəzi komiteti Şincanı bəlgələb bərgən 5 cün strategiyalik uğrun bekitmisini közləb, məvqəni, dövlətnin ehtiyacı, Şincanın ixtidarı, amının arzusuqa qoyub, izcillaşdırılıdğan, əməliləşdirilıdğan siyasət tədbirini çoğunqur mühakimə qılıb, dövlət strategiyası umumluqa mülazimət qılışqa Şincanın teyxmü köp küçünü qoşuş. Şincanın rayon xarakterlik etivetiş strategiyasını dövlətnin qaribki etivetiş umumi caylaşdırmasıqa kirgözüb, yuqri səviyyəlik sırtqı etivetişini sicil kengaytib, nuxtılıq etivetiş supsi bərpa qılışını tezitib, Jongo Şincan Erkin Soda Sınaq rayonunu yuqri ölçəmdə qurub, alaqını ravallaşdırış çoğun yolunu küçəb mükəmməlləşdirib, quruqluq, deniz, Osman tor birgətləşkən alaqını ravallaşdırış səviyyəsini umum yüzlük östürüb, sırtqı yüzləngən kəsib caylaşdırmasını əlalaşdırıb, port ixtisadi yetişdirib və zoraydıb, bir bəlbağ, bir yolunu ortaq bərbaqılıvatqan dövlətlərinin yerlikləri bilən əməli həmkarlıqını sicil çoğunqırlaşdırıb, dövlətimizki ölkə, avtonom rayon şəhərlər bilən strategiyalik udulleşiş və kəsib həmkarlıqını küçə edib, işki taşqı qoş ayınışını ilgiri sürüşdə texmo zor rol oynaş. Dövlətnin energiya bexətərlikini kapalətləndirişdək zor məsuliyyətini zimmigə elib, dövlətnin energiya baylıqı muhim işləbçıqırış küçü caylaşdırmasını təşəbbüskarlıq bilən zimmigə elib, nefi təbii qaz zapsını köpəydiş, məsulatını aşırış, kömürdün pakiz yuqır ünümdə paydalanış, yeyəncə elektr energiya sistemisi bərbaqlış və qizilma baylıqını çarılaş etişini tez edib, energiyanı sırtqı yetküzüş yolunu kengaytib, energiya baylıqının tipini yeşil, tövən karbon bolluq qılıb özgərtiş tərəqiyyatını zor küş bilən alğa sürüb, mərkəz qarxanınları və Şincanı yardan bervatqan ölkə şəhərlər bilən kəsb əmqarlıqını sicil çoğunqırlaşdırıb, energiya baylıqı təminat kapalti ixtidarını umum yüzük aşırış.
Əla sübətlik dehqancılıq, çarvicilik məhsulatı təminatını küçəydib, açlıqını muqumlaşdırış, paxtıçılıqını əlalaşdırış, bağvəncilikini küçəydiş, çarvicilikini gülləndiriş,

0: Narat Balğuntay taş yolunun umumi uzunluğu 215.391 kilometr. Umumi selinmesi 24 milyard 80 milyon yuan bolup, koş yönelişlik 4 avtomobil yolu ba 1-ci dərəcəlik taş yol ölçümü boyunca yasalar ekan. Bu, Cənubi Şimali Şincanı tutaşdırıdığan aşkışlıq katnaş tügini kuruluşu bolup, 2027-ci ili liniya boyunca katnaş başlaş planlanğan. Könes Nahiyalı Katnaş Transport İdarisi Partiya Grupısının əzası Kanun İcraqlış Ətirtinin başlığı Van Jun muhbirğa mındaqdırı. Tür kuruluşu məzgilədə nahiyyəmiz türlük mülazimət kapalatı xizmətini bütün küş bilən yaxşı işləb, kuruluş cəriyandaki türlük məsələlərini təşəbbüskarlıq bilən maslaşdırıb əl qılıdı. Bu taş yol pütkəndin keyin Könes bilən Cənubi Şincanki hər qaysi caylarının arlıqını yeqınlaşdırıb, Könes nahiyyəsinin sayahat baylıqı əvzəlikini toluq qoyub berib, liniya boydiki ammının kirimini aşırıb beyiş yollarını kengaytırdı. Bu yıl kirgendim bu yan Şincan katnaş selinmi guruhi bütün küçü bilen selinmini kengaytıp, eşişini muqınlaşdırıb, dövlət çoğun kurulışı bolğan Dövlət yolu 3033-ci liniyası Köytün Maytağ Kuşa yuqarı sürətlik taş yolu da umum yüzük iş başlaşını mühim nokta qılıb, Dövlət yolu 218-ci liniyasının Narat Balğuntay taş yolu türü qatarlıq 16 davamlaşma kuruluş türünü tez alğa sürüb, Dövlət yolu 30-ci liniyası Lien Yüngan Qorğaz yuqarı sürətlik taş yolunun Kumul Tuyuq bölükini özgərtiş, kengaytış kurulışı. Dövlət yolu 30-ci liniyası Lien Yüngan Qorğaz yuqarı sürətlik taş yolunun Şinşinşiya Qumul bölükini özgərtiş, kengaytış qurulışını 6-cı ayının 30-cı günü qərarlıdıb ütküzüb qatnaş başlaşqa həqiqi kapalətli qıldı. Şincan Qatnaş Selinma Quruş Çəklik Məsuliyyət Şirkəti Partiya Komitetinin əzazi şirkətinin muavin baş direktori Lei Jirin mundaqdırı. Bu yıl Şincan Qatnaş Selinmi Quruhi qatnaşqa münasibətli kəsiblərinin süpütünü özdürüb, qatnaşdiki yeğindən gülünvatqan kəsiblərini yetildirib, qatnaşqa münasibətli kəsiblərini zoraytıb, davamlaşma kuruluş türlərinin sürətini yanımı tez etiş. Yeğindən kuruladığan türlərdə baldur iş başlaş, zapas türlərini tez aylandırış, planlanğan türlərini baldur ambarğı kirgüzüşünü işğa aşırıb, İpək yolu iqtisad bəlbiği yadroluq rayonu kuruluşuğa bütün küş bilən tirək bolub, bütün yılda selinma və ticaret kirimini ayrım halda 40 milyard yuanğa yetküzüş nişan vəzifəsini bütün küş bilən tamamlayımız.
1: Stansımız xəvri. Ən bəhri zavud, baylıqdan ortaq bəhrimən buluş, tənərxini təvəllidib, ünümlü aşırışını işqaşırıb, otur kiçi karxallarının işləb çıxırış üskülləri kəmçil buluş, yenilik yarış ixtidarı aciz buluş, yuqır dərcilik ixtisaslıqlar kəmçil buluş qatarlıq qiyin məsillərini əl qılıdığan bir xil yeniçə təşkili şəkil. Şincan Dadao Oqatçilik Məbləqsiliş Çəklik Şirkəti Ürümçədə orınlaşdırılan 6 çoğun əmbəhri zavudunun 2 türü makalleşib işləb çıxırışqı kiriştürüldü. Başqı türlər tügün nöqtisi boyunca bütün sürət bilən alğı sürülməkdə. Bu yıl işçidə toluq bütüb işləb çıxırışqı kiriştürülüşü mölçərləndi. Ürümçi İqtisad Texniki Tərəqqiyat rayonu, Tudunxaba rayonu, Lianxi yuqarı dərəcəlik yazımçılıq pən texniki kəsb rayonu da Şincan Dadao Oqatçiliki Otra qilin taxtılıq kondensator törünün işləb çıxırış liniyası da aldıraş mənzirə barlıq gəldi. Qərbi qısımdiki Tunca Əmbəhri Zavud buluş sipiti bilən bu tür bultır 10-cı ayının axırda rəsmi işqi kiriştürülgən bulub, bu yıl 1-ci pəsildə 1 milyard 457 milyon yuanlik zakazıqı erişdi. Şincan Dadao Oqatçilik Məbləqsiliş Çəklik Şirkətinin daimi muavin baş direktori Cao Tianxiang muxbirğımında axtıdı. Bu zakaz Şanshi Avtomobil Guruhi Şincan Avtomobil Çeklik Şirketinin 2000 avtomobil kozupi ve koşumca avtomobil cazisi, 500 özgertip kuraştırılgan avtomobil ve 1000 kan yük avtomobili qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Hazırgı kadar bu yılın aldınki 20 yıllık vazifimizni asas cihetin orlaştırıp olduk. Tunca Əmbəhri Zavudunun yaxşı tərəqqiyat vəziyyətiga yaxından əgişib, bu yıl 3-cü ayda Rüyda Pırıslaş Qilipi Əmbəhri Mərkizi Maybaki Zapas Qaztonu türü unışlıq əməliyləşib, Maybaki Zapas Qaztonu işləb çıxırış liniyasının optimatlaşış nisbiti 98%-ni eşib, Şincanın yuqarı dərəcəlik cabduq yasımçılıqıdiki yadroluq zapçaslarını yerlikləşdirib işləb çıxırışdiki boşluqını bıraxıl toldurdu. 30% ishlab chiqarish iqtidori o'z asosiy mashina zavodiga mulozamat qilib, qolgan 70% ishlab chiqarish iqtidori bog'cha rayoni va

0: Аңлау атқаныңла 174 қатнас сәнәт радиосының.
1: Әттегелік еліріңізі біз әмірі программысы.
0: Программымызды Ахмер Вайт Унзауытыны қолап келуатқа ұстымалтылағы меннәттарлық бұлдырыш вә ұстымалтыланың сағламлық үшін дауымлық тұршыватқан Ахмер Вайт Зауыты алайы тәләп қыған.
1: Шында қыған ә, Ахмер Вайтның ке ұнлырыны яуатам сілә, гүрішлердің полу етіп яуатам сілә дегендек Ахмер Вайтның яғылыры ба, очық сұлыры ба,
0: Programımızda yine mi şu Şincan'lık en isil temizde şürüştük faaliyetimizde katlaşkını olsa Sertem Kroren Kaligüçü Ügürkhan'sı Sertem Kroren Kaligüçü Ügürkhan'sı Bilisler o
1: Sertem Kroren
0: Mükafat uyumdur bak birimiz bugün Andı mavo namı kulaktan kulak yetken pulunuzun tecaydıgan Molli Yigir'in aptalları olsa Ama bizimki Abdumobil Kulubi faaliyetimizde katlaşkan
1: Şuna kalın Әнәр әпәнімнің ұшығыра қарсақ, Жимсар ма Усайванда құмбораллық ауарай көрілатуды деп үшір еліпті, ә? Махмадчанның ұшығырда Шихун шарқы ел қойшылын іште еллар аван дейді. Чирәлінің ұшығыра қарсақ, Жансу шарқы ел еллар аван деген ұшығырланы қалдырыпты. Рәхмет сізге.
0: Гүлбелік апаш.
2: Әссалам
0: ұш, есен,
2: ұшығырдан Rəhmət, bölümdə suğaq gəl, kəcərək kimiz çəgəslə bölümdə.
0: Xəli, qədən gəydək.
1: Ə-ə.
0: Doktor xanında mən hazır?
1: Doktor xanında gəl.
0: Avazınızda qarqan çaldığımı da, işiniz yox, verib qalqan dək qıptırsız.
1: Kütünüb, ə, mənə?
0: Ə, kütünüb. Ə, bobdu, yaxşı kütünüb, əmsə.
1: Ayaqlıb, mənə.
0: Yaxşı kütünüb, əmsə.
1: Radio anlap, davamlıq. Doktor xanının çıxan ikimi davamlıq anlap.
0: Nim qılasız?
1: Nəyə basınız anlab, imkaniyyət bolsun şunda qılasız. Rəhmət cümə, salamət bolun, işləriniz yaxşı olsun.
0: Təcrübə otur məktəbinin qaldırdı ki, onlar normal kədiyə üçün Ayşəm Gülmal məvətib da.
1: Şunun ama tələtcən soğrabdı o. Maşınamın aptolun almaşdırdığa vaqt kip qağamış, o qulaqdan qulaqı yetkən Molli Yigirin aptolların almaşdırsam. Əyəm, qonaq yələrin asrap verdi o şürcəmə sən. Nim qıpırdı yəni bana? Ndəb.
0: Aynək suyu qoyub verdi o.
1: Aynək suyu qoyub verdi o.
0: Çıxıyanan deyən doğru söhbət şəhəni deyən deyən. Suyu qoşub çıxılab verdi o yaxsız.
1: Balolan təşürüb, balolan
0: da. Avaz süzgüçlərini bir tüyültüb, tazlab, maturlanın içini bir əqqür tazlab, onun ikinci səhb verdi o. Balonun yəlbəsindirini təşəb verdi, aşıda qıb verdi.
1: Aşıda qıb verdi.
0: Aşıncı qıbəz bula.
1: Bula.
0: Cansu şərqi yolları ravankən.
1: Adi mənə uçuru qırsaq, Şəvşimirdən daşımır qımanqan yolun işlə, maşallah acıqkən də uçuru biyiribdir, rəhmətsiz gəcəmə. Adi mən, Şixun şərqi yolu, rəvankən qo.
0: Mağ, başta bəsən qoyalım qıram. Yəqiqi oqa valla, kəncə axtardığın başına edəyirdi də bəsən qoyalım.
3: Yol üçürü, mağ, o. Şamı otundu, maşinə qarab varmış, gəyəmə şu, bu yəncə yəbəsən qoyalım.
0: Yaman qılıq.
1: Bismillah, yaman qızıq gəlik, nə?
0: Qızıq.
1: Vay, bir anlıq üçümüz, min tırışmaydığa adukat əb özgərtib qoyun, ismimini dəb, şun ola adukat kəntuq özgərtib qoyun.
0: Tırışmaydığa adukat?
1: Tırışmaydığa adukat əb özgərtib qoyun, deydi.
0: O, tırışmaydığa adukat əməz, siz şu, qolunuzu iş çıxmıqan dikən, şun ola, siz tırışaydısınız, pürsət yox.
1: Tırışqınız ba, şun ola, çüşlük qabiliyyət yox demək
0: deməsin? Hazır başqalarım izləməkdən bu atırışım, bu beka bu atırışmaydı da.
1: O işin da qısımla qoyu asınız qanda oldu. Qabiri şunun da aqıl, məndən yaxşı, ondan adukat dəb, məndən maqtab qımam siz özünüz de.
0: Məsələ, ya axı uç oldu, ya qarım uç oldu.
1: Məsələ əlqıl alaydıqa adukat dəm siz.
0: Ya o məsələni əlqıl. Vayda, açdaq dedik o mənə dəb, otarsınız,
1: bomaydı. Aşağı digən bittiniz, isim yox cümə minə dəb,
0: ə? Üzünü sonra baxamsın ya, mən sormay dəb, bunlar. Çukum açtık kıldı.
3: Karınciye turistler doğuş olacağım. Kaskada yol havalı, kaskanın koçuza yolları koşun istir alam.
1: Mahmutcan daydı o çıda ben Canobili yolu koşuyorsun işte yollaş onun da aramanda yapıyor bir yerip de. Rahmet sizge Mahmutcan. Silahının idarının aldığa bir kız balını ekesen pulunu beğenmeye çüp gitip kaptı daydı o. Da emmesi de o.
0: Tursun Gülhanım mı?
1: Yok ablim, ablim. Abdülüm şimdi deydi.
0: Abdülüm?
1: He.
0: Kualin kör.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılıvşı Teng Abditali 6.0 Plus nusqisi turmuşunuzu rengdarlıq toldurup, sapırınızga hamra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarıdın Sılıvşı Teng Abditalini çürüp, sarkıl mazmunladın huzurunu.
1: Onla vatkanınla 174 Katnaz Sənət Radyosu'nun
2: Ətigəlik yollarınızı bir səmrə proqramısı.
1: Proqramımızda Ahmer Vahid 10 zavutunu qollab kili vatkan istimalçılığı minnettarlıq büldürüş və istimalçılığının sağlamlıq üçün davamlıqtırışı vatkan Ahmer Vahid zavutu alayı tələb qığa.
2: Şunu olan, mən bugün dəmağancı bu oranlarını görüb deyən zənqib oltadım da pişirizad, rəhmət sizgə cümə. Dilnurmədəydi, avabəy soğukən hazır sırqı çıxmaqçı boğalla, molko, şənko, kiyinla, uzun yan, mayka, qilin, çapan kiyinla, avanın boğaltıdım, bugün ava ısmaydı, qilin kiyinla, çıxılıb, məndə nəsiyyət silər gədəb, Dilnur şuna uçur yollabdı.
1: Bugün soğuk gəhə, xəl abdal soğuk. Fukan koç yollar avan kə, deydi o. Rast tıllımıdınız mı uçurcaqa, moşu gipiniz səmimiydi o, nimin tıllayım ə?
2: Siz boyu, siz adam əməskənsiz deyip şunda dediniz o?
1: Yox, siz adam tutsunuz dedim. Adam tutsunuz çünkü normal o, tonlayısınız. Azıraq soğup kez tonlap getirsiniz, azıraq soğup kez ısıp getirsiniz. Hazır masaj planlayıvatsızmış, yer çağırıqa deyip dedim.
2: Şuna dediniz
1: hə? Hə?
2: Şuna dediniz. Cülhan Soğuz Sarayın aldı da maşınlar səl köp, amma ləkin tuslub qılış yox digən uçurunu qurbanca həvə atıbdı. Cümə rəhmətə.
1: Ondan mavo programımızda Sertem Kıraran Kalıgüç Ügür Hansı var o. Şincanlık en izil temizde şürşik bağlı itimiz katılışıp Vayam kağı, Leyla ağımı bəgən bu kapattı, kaçtan bu kapatlarla təmirliğin andın. Namı kulaktan kulak yetken pulunuzdan tecaydıgan Molli Gırnatoli Abdumobil Kulubu pahalı itimiz katılışkan değil mi?
2: Şunu akıllı ya.
1: Onda olsa hava rayı doğruluk ruhçur başını bir yetkizeyle. Beşinci ayının 15. günü keçiden 16. günü kündüzü geçe Şimali Şincan'ın köp kısım cayları. Cenab-ı Şincan'ın garbideki tağlıq rayla, Xotan ulayıtının cenab-ıdiki tağlıq rayla, Aksu ulayıtının tağlıq rayları, Bayınğulun oblastının tağlıq rayları, Turpan şehri, Qomul şehri Katarlıq şehrinin kısmı raylarda azraq yamğur. Deniz yüzden otura yokru iğizlikteki tağlıq raylarda yamğur arlaş kar, ya ki kar yağdıken. Bunun içində Tarbağatay vilayətinin şimali, Altay vilayətinin şərqi, Qaşqar vilayəti, Qızıl Su oblastı, Xotan vilayətinin cənubidəki tağlıq rayonlar, Bayınğulun oblastının tağlıq rayonları, Turpan şəhərinin şimalındakı tağlıq rayonlar, Qumul şəhərinin şimalındakı tağlıq rayonlar qatarlıq çaylarının qismi raylarda otur hal yəki qatıq yağmur və yəki qar. Qumul şəhərinin şimalındakı tağlıq rayonlarının qismən caylarda qar yağmur yağdı ekan. Yukarıki rayonların kısmen caylarda 4-5 bal, garbi şimal şamalı, şamalı yığızlarda 9-10 bal boran, 11 bal ötkinci boran çıkırken. Şincan'ın başka caylarda hava uçuk, bazı bulutluk bulup, şamal küçüğü ançı zor bombaydıken.
2: Yeni bir uçur ne dostlar bile ortaklı şeyle. Ürüm şehri Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıkısı, zakaslık amvi avtobus məxsus liniyasını ilan kıldı. 2026 yılı kalıptaşlıq Lonqısı Şincan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə Müsabıqısı məzgildə top məstanlarının müsabıqı meydanıq bir xətər kolay, tez yetib erişi və tarqılışıqı kapalatlı qılış üçün Ürüm Şəhərlik Amvi Qatnaş Qruhi 7 zakaslıq məxsus liniyəni içib, 450 zapas avtomobilini acırtıb, aldın kelişib avtobus çıxış mülazımətini yolu qoydu. Bu 7 məxsus liniyəgə ərqaz ticaret tarmaqları təqsimlənib məsul boludğan bulub, yuqarı yeni texnikilik kəsblər tərəqiyyat rayonu, yəni Yeni Şəhər rayonu, Tianşan rayonu, Şimqo rayonu, Saybaq rayonu, İqtisad texnik Tərəqiyyat rayonu və Midun rayonu qatırlıq yönlişlərininki zakaslıq omvi avtobus qatnışıqa ayrım-ayrım kapalatlı qılıdı. Hər bir liniyədiki zakaslıq avtobusla Olimpik Təntərbiyyə Mərkizinin şimali birinci dərvasıdır, ya ki, qərbi ikinci dərvasıdır, bivasıdı barıdı. Yerim yolda toxtaydıqan bekətlər təsis qılınmıdı. Qaytı səpirdə əsildiki liniyə boyucu qaytıb, yol boyudiki omvi avtobus bekətlərdə toxtab yolu uçuşurdu. Olimpik Təntərbiyyə Mərkizik barıdıqan omvi avtobuslar saat 17, 17.20, 18, 18.20 və 19'da mukum qozğuludu. Həm də yolucularının əhvalığı qarab Amvi avtobus qitim sani köpəytilidu. Birinci liniya avtobusi, yuqarı yeni texnikilik tərəqiyyat Yuqri yeni texnikalik kəsblər tərəqiyyat rayonu yönülüşüdən yolu çıxıb, Tömür yol idarisi, Tianjin yolu, Saybotu, andan 5-ci binakarlıq quruluş şirkəti ailəklə qorusu, Xunguan Yaju, Ultraq rayon bekətlərdən ötüb, Olimpik Təntərbiyyə Mərkəzi qıbarıdı.
1: İkinci liniya avtobusi, Tianjin rayonu yönülüşüdən yolu çıxıb, Davan Cənub yolu, Davan. Çoğla mağarıp, şöyrek çöyəni bekətlərdən ötüb, Olimpik Təntərbiyyə Mərkəzi qıbarıdı. Üçüncü liniya avtobusi, Tianjin rayonu yönülüşüdən yolu çıxıb, Nəmin, yəni Xəlq Meydanı, Beymir Amivi Sənət Sarıyı, 5-30 yoldaki binakarlıq quruluş şirketi doktorxandısı, Paravallıq rayonu, Tihquduq Şimali Məhəlisi, Çidava yolu eğizi bekətlərdən ütüb, Olimpik тәнтәрбия мәркезі.

0: Ürümçi Tianşan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianşan ətirgülligini tanlan. Jimei Tianşan ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertudu.
1: Ürümçi Tianşan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianşan ətirgülligini tanlan. İştipaq yoluda. Tianşan baxtısının uduluda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr qıç bolğan 4-nji avlat boşluq güllükü bar. Көлемдин пайдаланыш нисбети 142%. Сауга кылынган көлөм көп болгонда 120 квадрат метр. Туралгы шарайтыңызды жакшылаштыкки алдын талышыңыз боло алат. Маселе сораш кызык линиясы 0991-259-5999. 259-5999.
2: 107.4 Катнаш Сәнгать радиосунун программалары һәр минут, һәр секунд сезгә хамра. Программаларыбызда сез ихтиярлык кучурлар үзилмейди. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaxt siz üçün ətraflıq mülazimət qılır.
3: Beijing vaxtı saat 11.
4: Ece, qoşaq mayda, işləyəş.
5: Çıxınla.
6: Usta, radionu Qatnaş Sənət Radiosu toğurlan?
7: Yo, bolla,
2: Avtomobilga chiqib, radioni ochib, Qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nili qiladi.
3: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchirlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
2: Har kuni diqqatingiz Shenjong radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
8: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi, programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglaganlar bormi?
2: Safaringizda biz sirdosh.
9: Сапрыңызда біз сырдаш.
0: Бұл программаны Қотан шәрі Қарқаш үлі 55-ші нұмырғы жайлашқан Бәрекет Ашлық Яқ зауыты алайды тәліп қылған.
10: Ой, тамақны баш көтірмейлі еп кеттіңіз ғы?
2: Бах, тамақларыңыз баған сыр оқшап кетіп атыды десе.
10: Қайсы онды тамақ еті атқалығымды білдіған сіз?
2: Бәрекет ұлырды шо. Үнтігісілі Бәркетнекен әкеріңді құлықымғы сындыр бәткен тұрсыңыз.
10: Бәрекет, үйінгі еліп кәт дегіздіғіні еналы Бәрекет оны.
0: Bu programını Tianşan rayonu Xalq yolu 55-ci nömrəli yerləşən Jinkang Zhongyi doktorxanasının teri kasallıkları məxsus bölümü alahidi tələb qılğan. Jinkang Zhongyi doktorxanasının teri kasallıkları məxsus bölümünün orni Ürümçi şəhəri Tianşan rayonu Xalq yolu 55-ci nömr. Yidu mehman sarayığı yandaş binanın 1-ci, 2-ci, 3-cü qavətlərində. Telefon nömrəri 177-267-80-531.
11: Bu programını Ürümçi şəhəri Davən yolu Fukan köçəsi 31-ci nömrdəki Әйді бұ рахат тәнәркет айығы дүкіні алайды тәләп қылған. Шіп-шіп-шіп қылып нәймәңдіңіз?
0: Аңызсам, Үрімші әрі давай үлі Фукан көтісі 31-ші нұмырда Әйді бұ рахат тәнәркет айығы дүкіні әчіліп тұ. Рахат аяқ сетіп өледі деп, шіп-шіп-шіп мәңшем.
11: Әйді бұ тәнәркет рахат аяқлары. Телефон 18-6-9-389.

Hürmetli radio anlıqıcı dostlar, sabrınızı bir sırdaş programımız başlandı. Yaqtırıp anlaşanlarını kızgın karşalımız, mən riyasetçi dostumla, Risalat Qasım. Bugünkü programımızda tövendikidek məzmunlarını uğurlaştırdıq. Aldı bilən 60 yaş və 60 yaşdan aşqan yaşanğanlar, yolucular, sayahatdan söz pəslədə poiz bildi itibardın bəhrimən bulalaydı. Dövlət yolu 219-cı liniyasının arşandının qorğasqıcı bolğan taş yol qurulışıqa 5 milyard 150 milyon yuan məbləq silindi, qatarlıq uçurlarının təpsilatı deyiqtanladı boludu. Radio sayayıtı sayıbımızdə bolsa, Altay'nın qarlıqda, ormanlıqlardaki sırlıq caylanı tonuşdurumuz. Qadarlıq radio anlıqıcı dostlar, davamlıq program məzmunlarımızın yaxdırıb anlıqaç, yəni qızqılıq bilən qatdan sağlar buludu. Vision Spomzon nömrəyi XG1074FM, XG1074FM.

0: Örmətlik radio anıqıcı dostlar, məzmurlarımızın siləgi yetküz işdən avallı hazırqa ən yana yollu əhvaldın siləgi bir uçur bir vət dəyliyə. Hazırına özdə Dunar Xuandən şahı cunluğuca şərx hərb yönlüşdə, yəni Yunşun kocisinin qoşumçu yolu da maşilla biraz köp yürüş asda. Onun başqa Sanfango şimali yolu, Yaşan cunluğudun Çəndancan yoluqıca, cənab şimal yönlüşdə maşilla biraz köp yürüş asda. Xuanxı yolu, Cungi doktorxanı ətrafıdaki yol biləklərdə maşilla biraz köp yürüş asda. Andan mavu. Xinhua şimali yolu daha şimir bölükdə xoş yönlüşdə maşınlar biraz köp yürüş asda. Longchuan köçüsü ikinci doktorxananın alda tərəfdə xoş yönlüşdə maşınlar biraz köp yürüş asda. Onundan başqa Mao Adil Sol Sarayının qarşı tərəfiyə Şindağa qarab manğan yönlüşdə maşınlar biraz köp yürüş asda. Yan'an yolu Yan'an bağçının alda tərəfdəki qızıl çıraqda maşınlar biraz köp yürüş asda sən öcrət buluş əhvalı ba. Tönjelu, Tavuzcan qızıl çıraqda qoş yönlüşdə, yəni Dabazadın Tavuzcan qarab manğan yönlüş, şundaqlı qarşı yönlüşdə maşınlar biraz köp yürüş asda dostlar. Suju şərqi yolu qoşumçu yol, Yingchuan yoldan Beycan cənib yolqıca, şərq xərib yönlüşdə maşınlar biraz köp yürüş asda. Veyşinlu qoşumçu yol, yəni Fuhay yoldan Veyşinlu qıca, cənib şimal yönlüşdə maşınlar biraz köp yürüş asda. Başqa yolla asasən ravan dostlama Yiminda sana aldı tərəfə Longshan köçüsünün müşü Yiminda sana aldı tərəf gəgəndə qızıl çıraqda səl öcrət buluş əhvalı ba paydalanıb qağayıslə. Andan Xunguangshai yolu Sherdun mihmanxanasının aldı tərəflərdə qoş yönlüşdə maşınlar biraz köp yürüş asda. Onda bu saf işin supamızı gəgən dostlar əvətgən uçurladın mı? Bir yetküzü deyli Qurbancanın uçuru ba. Qurbancan Yutup ketgan talonni davandagi 4 dast dukunda chiqaqli bo'lamdi yoqmi? Nima talon? Tafsili yozinga Abdukerimning uchirba hava bulutliq. Deb avaraydi ma'lumotni bizga beribdi. Rahmat. Andan Pason ismli do'stimiz 10 zavoddan 5-chi ko'rikkagacha mashina ko'proq azroq do'stlashpadiga uchirni avatibdi. Andan uchar tor taksi Niyaz Vangjaliyang mashina bozorining oldi yo'llarni aytiravan degan uchirni beribdi. Ko'pdan ko'p rahmat. Andan Bekir uchir beribdi. Shivayxon aytiravan degan uchirni Ahmadjonning ovozli uchir bo'lgan anglaydi do'stlar.
1: Kuruz 74, Taşkak yol sarar, Taşkak konserine açın, Taşkak şarkı çıkarak, Allah'a hoş yönetir Ravan.
0: Rahmat uçurların devamlılık yanıldık dostlar. Bulbul Guya sizinle karşı alımız, Abdükerim'in avazlı uçur bak, kini anlaydı.
2: Olur, sağır, sağır, sağır, hoş, mal yolu, şimali, peket, trakimanda yolu Ravan.
0: Köpdən köp rəhmət. Dostlar, uçurlarını müşəncilik anlayılı, yəni yeni yol uçurları bolsa, davamlıq bəs anlayı boludu. Onda bolsa, proqramımızdan təbsili məzmunları diqqət anladı bolsun.
3: Səbər üstündəki cimcidlik adəmini çarçıdıb uyquqı başlaydı. Əmma ruh qıbulun.
4: Qızıqarlıq yeni paranlarını anlığınız bağmı? Biz bilən muğlişini xalamsız.
5: Əlbəttə.
3: Səbrinizdə biz sırdaş proqramısı sizgi cüşkün kəyfiyyət beğişləydi. Səbrinizdə biz sırdaş.
4: Səbrinizdə biz sırdaş.
3: Səbrinizdə biz sırdaş.
6: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
7: Oxoy, səbrinizdə biz sırdaş.
0: Qadərlik radioanlıqıcı dostlar, yıqıdanlar tövəndəki uçurladı bulsun. 60 yaş və 60 yaşdan aşqan yaşanğan yolucular sayahatın sus pəslədə poiz beliti itibarıdın bəhrəmən bulalaydı. Yaşanğan yolucularının səbərgi çıxış ehtiyacıqı teğimi yaxşı mülazimət qiliş üçün tömür yol tarmaqları yaşanğan yolucularqa qarda sayahatın sus pəslədə həbdə arlıqıda qatnaydıqan növətçi poiz beltini seti valsa itibar beriş mülazimətini yolqa qoydu. Alaqadar etibar bahalıq biletlər 5-ci ayının 15-ci günü, yəni bugündən başlayıb setilidu. Bu qatımqı etibar veriş mülazimiti 60 yaş və 60 yaşdan aşqan, həm də Cunhua Xalq Cumhuriyyətinin ahalılı kimliki, Şangang Aumin ahalıları ultraqlı şikinişkisi, Tayvan ahalıları ultraqlı şikinişkisi, Şangang Aumin ahalılarının içki rayonlağı berib giliş yol xəti, Tayvan ahalılarının çoğun quruqlıqı berib giliş yol xəti, Çətəliklərinin məngülük turub qalış kimliki, vaqtlıq salahiyyət ispati və ahalilə nupus dəptirə arqılıq bilət seti valğan yaşanğan yolucularqa qartılğan bulub, 5-ci ayının 29-cü gündən 6-cı ayının 30-cü gün gücü bolğan həbdə arlıqdiki vaqtda, yəni düşənbə günü saat 12-dən, cümə günü saat 12-ci gücü bolğan vaqtda qatnaydıqan növətçi poizlarının bildini tor və tor sırtıda seti valsa, Qısmən oq poiz qrupsinin bilət bahası da 10%-lik itibardan bəhrəmən bolub, itibar üstüge itibar berilidu. 6 айның 18-ші күнден 22-ші күні күчі болған Дүәнуу байрымылық yolu ұштыш мәзгілі бұның сырты да. Төмір yol 12.306 торбекті де алақыдар етібар бағалық пойыз қеттемінің кәйніге джин, яны өрмәт қеті әскертіп қойлуды. Етібарлық билетінің заказ талын тәпсілі әхвалы вә шу кішінің пойыз билеті үстіге яшанғаларға етібар береш деген қат қошып қойлуды.

Demek kadarlık radyo anıcı dostlarımızı yaşangan dostlarımız hep de aralıklarda mesela poiz bilen sırtlağa sayat geçip kasanla bilette itibar bakken nazarı nurgun sayat menzeri noktaları asasen muşu yaşanganla bazı uğrulla 65 yaş tın aşka yaşanganla bulsa bilet almaydı. Yaşanganlığa birli batkan itibarla ulağı boğan mihir muhabbet ve küyünüş hakikaten turmuşumuzun her bir noktaları da ihbadınıp durdu. Yaşanganlığa selamet bulunla. Hürmetli radyo anlıqıcı dostlar, deyiktanla devamlı kuşurladı bolsun. Dövlet yolu 219. liniyesinin Arşan'dan Qorğasqıçı bolğan taş yol kuruluşuğa 5 milyard 150 milyon yuan məbləğ silindi. Dövlət yolu 219. liniyasının Arşan'dan Qorğasqıçı bolğan taş yol kuruluşu tez süratte ilgiri sürülmekte. Hazırgıca bu türge 5 milyard 150 milyon yuan məbləğ silinib, silingan umumi məbləğinin 60%-dən aşdı. Dövlət yolu 219. liniyasının Arşan'dan Qorğasqıçı bolğan taş yol türünün 5-ci toxtan bölükü yol ulunun tüpürqi ultırışıp ketken nəm seriq topu bulup, sırtqi qavit qatdıq, içki qısmıda kabakları çoğun. Soğu yoluqqanda asallı ultırışıp ketidu. Şundaqla bu toxtan bölükedeki 70 netçe jira azgılını tindirişqa toğır keledu. Arşan'dan Qorğasqıçı bolğan taş yol türünün umumi uzunluğu 168,6 kilometr bolup, Tianşan'ın şimali etkini kesip ötüdü. Qoş yönelişlik işki avtomobil yolu ba, ikinci derecelik taş yol ölçümü boyunca yasalıdı. 2027 yılı tutaştırış mölcərlənməkte. Umumi uzunluğu 9300 metr kilidigan Musun teğe tonili Şincan'daki en uzun taq təşmilik qoş yönelişlik taş yol tonili. Şundaqla, bütün liniyadaki tezgilleş karakterli kuruluş bulup, 2026 yılının ahırda yolbaşlaş təşmisini tutaştırıp, 2027 yılı asasi təşmini qezişini tamamlaş mölçərlənməkdə. Arşan'dan Qorğasqıçı bolğan taş yol pütüb qatnaş başlanğandın kiyin, Arşan nahiyasının Qorğas şəhrigi bardığan səpər vaxtı qısqırap, rayon mədəniyyət sayahat kəsbinin tərəqiyyatı türkü boludu. Bunundan başqa, bu yeni yol yana Aladav, Qorğas'tan ibarat işkicon çigra iğızının qatnaş alaqısını raballaşdırıb, Şincan'ın taş yol toru uğurlaşdırmasını mükemmelləşdirdi. Demek kadarlık radyo anlıqıcı dostlar hazırı Şincan'ın muşu yol kuruluşlarına devletin silivatkan məbliği acayip sor. Məsələn, muşu 219. liniyası, devlet yolu 219. liniyasının Arşan'dan Qorğasqıçı boğan taş yol kuruluşuğa 5 milyard 150 milyon yuan məbləğ silindi. Demek bu yol mu naitdi muşu işçilerin, münasibetli xadımlarının, uğurlarının tırışçalıqı bilen ciddi kuruluş kılınıvatıdı. Gerçi qiyinlik dərəcisi yuqur bolsa mı, həmimiz qayan dövlətimizdən şu yol, körük, hazır tonullarını yasaş cəhətdə dünya boyunca birinci orunda turuvatqanlıqını həmimiz bilimiz, hə dostlar. Demək, manımışındaq tırışçalıqla arası da xəliq üçün texmi yaxşı yolla, yasılıb şocayının ki, hər cəhətki ixtisadın tərəqiyyatıqa acayip zor muşu yol kuruluşu sebepten töhpüle kuşluvatıdı. Muşu sebepten muşundak yakşı yollarını yasap bəgən, muşunda yakşı şaraitlarını bizge yartıp bəgən partiya hükümetki köptün köp rəhmət eytimiz. Qadarlik radio anlıqıcı dostlar, Ürümçi şəhərdəki Davan Şimali yolda yerim yepqalatı kuruluş qılındı. Muğbirning Ürümçi şəhərlik qoğan idarəsi qatnaş başqırış tarmaq ətirdi Tianşan rayonluq çoğun ətirdidin igilişçə, Davan Şimali yolu Beyvən Kutisidin Dajun 4S dokunuqıcı bolğan yol bölgədə 5-ci ayının 14-cü günü saat 0-dün başlap yerim yepqalatı kuruluş qılındı. Qoruluş məzgildə avtomobillarının normal yol yürüşü təsirgə uçuraydı, qatnaş başqırış tarmaqları səpərgə çıxış

Hörmətli radio dinləyicilər, dostlar, səbrinizi bir sirdaş proqramımızdan alavatsızlar. Bu proqramımızı Sulu Shitting əpçimizdən alınsanlarımı buludu. Şincan radio televiziya stansiyasının yeni taratqı əpçisi Sulu Shitting arqılıq. Bizim veşin supamızda bir rəqimini yollasanlar, sizlərə bir arvema bardı. Şu arvemanı savma qılış arqılıq qoşulub alalaysızlar, dostlar. Andın qatnaş degen köznəkki kirsanlar bizim proqramlarımızı anlayalaysızlar. Onundan başqa hər gün əvətgən, bizim turmuşumuzun naiti zic münasibətlik boğan, biz bilişini xalaydıqan ən yeni uçurlarımı muşu közneklerin içinde bak. Bolsa dostlarımız mezmula yarap kalsa dostlarınlığa hem bəhirləb qoyunla jürəklərinlani ancı mınca yaxşı pinlülürünlani qaldırıp qoysanla buldu. Köptün köp rəhmət.

Hörmətli radio anğıcı dostlar, Şincanlı köplügən aviasiya liniyaları yeniden eçildi. Şincan sayacılıkının künsürü canlanışıqa əgişib, köplügən aviasiya şirketleri Şincanda yeni aviasiya liniyalarını eçib, yolucularını Tianşan'dan alıqıb, Cənubi ve Şimali Şincanın güzel mənzirlerden huzurlanış imkaniyetine iyi kılıdı. 5-ci ayının 13-cü günü Guilin aviasiyası hər düşənbə, çarşənbə, cümə, yekşənbə külləri növətçi ayırıplan uçuduğun Gucun Cinan aviasiya liniyasını açdı. 5-ci ayının 16-cı günü hər səyşənbə, pəyşənbə, şənbə külləri növətçi ayırıplan uçuduğun Gucun Tayyuan aviasiya liniyasını açıdı. 5-ci ayının 27-cü günü hər düşənbə, çarşənbə, cümə, yekşənbə külləri növətçi ayırıplan uçuduğun Guilin Tayyuan Korla aviasiya liniyasını açıdı. 5-ci ayının 15-ci günü Jishan aviasiyası Nanjing Ürümçi aviasiya liniyasını açıdı. Növbəti ayırıplan günü bir qatım uçudu. 5-ci ayının 17-ci günü Cənub aviasiyası Wuhan Ürümçi Kuca aviasiya liniyasını açıdı. Növbəti ayırıplan hər çarşənbə, yekşənbə günləri uçudu. Bu Wuhan'dan Kucağı bivasta tutuşudan Tunca aviasiya liniyası bulup, yolcularının bunundan ilgirki Xi'an, Lanzhou qatarlıq caylarda ayırıplan almışıb, andın Wuhan, Kucağı berib keldiğin aviasiya liniyasiga silishtirganda, yeni aviasiya liniyasi Ürümçide kısqa vaqt toxtab, yolucularının ayırıplan almış vaqtini körnerlik tijab, səpərge çıxış təsiratini aşırdı. 5-ci ayının 20-ci günü Tianjin aviasiyası hər düşənbə, çarşənbə, cümə, yekşənbə günləri növbəti ayırıplan uçuduğun Ürümçi çaqılıq Çıngdu aviasiya liniyasini içib, çaqılıqdın, Çıngdu Tianfu aeroportu'a bivasta tutuşuduğun aviasiya liniyası bulmastık tek boşluğunu toldurdu. Bunun başka, Rüili aviasiyası 5-ci ayının 20-ci günü Kunming'den Turpan'a bivasta aeroplan uçuduğun Sayahat Öda aeroplanı liniyasını açıdı. Növbəti aeroplan her düşənbə, çarşənbə, cümə günləri uçudu. Bu aviasiya liniyası da aeroplan təxminən 3-20 saatte bivasta yitib berib, səpər vaxtını zor dərəcədə ticəb, yolucularının səpərini texama azada könüllük qılıdı. Demek kadarlık radyo anlıkçı dostlar, bana yazlık sayahatının naiti altın vaqtları yitip gelişke başladı. Nurgun dostlarımız muşu sayahatke çıkanda liniyelerini yakşı pilallap berip vaqtını tijigen asasda köngüllük yakşı sayahat kılışını arzu kılıdı. Meyli ayırıplan bilen səpərge çıkaylı dostlar, nurgun caylağa yeni aviasiya liniyeleri ecilip mana bizim səpərge buğan tələb ihtiyaclarımızını toluq kandırmaqda. Onundan başqa bayattan kuşurdu deyilgendek yaşangan dostlarımızga nisbətən hepta arlıq ki sayahatçı köp olmağan vaqtlarda poiz bildirimi itibarla bakken demek her yaştaki dostlarımızga nisbətən nurgun yaxşı kolaylıq vaqt kolaylıq liniye kolaylıq itibar siyasetle davamlıq ba dostlarımızın yazdaki sayahatlarına ait könüllük buluşunu çin dilimizden ümit qilamiz.

0: 18 nəvəlinki ava qayta vətəyəlim də olsa əkrəm ha. Hazır ma uçurna 18-ninki ekan ma xata yazıb qoyubdu 2018 nəvəlinki ekan. Avtomobilni özgərtmə deyilganlar demisin bək uğrunsuz çıxım. Aşını bir oylanıp qısın, yaxşı görüş olsa aşının düşüdüğə avtomobilni alsın. Xelciq pul ketedikə onunğa mən sorab baxqan avtomobilləri mutqul. Bəzi avtomobillər hətta yüzünə çıxıb satsanız o pul qalmaydı o, lakin almaşdırğan pulu, özgərtgən pulu onun nə işib ketedikə. Dep mən çıxımını hesablab durub dep. İş qılıb sizə deyilgan emas. Özgərtmə də bizə işinib bizdən sorab siz emasmı? Özgərsiniz olmaydı onu, özgərtmən. Onda qanunsuz özgərsiniz, bayam degəndə işlər buldu. Özgərtmə maşını, cəmi bir müncə çıxıb mən avarçılıq, nurğun işləyib keçdim. Yaxşımsızlar, yasaçılar, meninki maşınam 2019-un maşınısı, 2019-ninki Ravi 4, Ravi 4. Maylıq, hə, maylıq. O vaxtı da maylıq o da, maylıq. Qanç pil ətrafı da buldu, deydi, hə? Bunu mu yollab qoyduq, səltürüp bir baxalab bəlsin. Say yolda maşallah köp mükə, az mükə bir qarab. Ma xəritədən qarsaq, say yolun əhval yaxşı gən. Lakin hazır əmli meyvatqan anlayıcılarımız bir say yolun iki yolu çorlarını bir dəbbəsin, cümə. Maşının aynı kəgə xətçəplu olsa, adamdan bək uqba qısqəp kitədikə. İşqilib, nim dəb yazğandı dəb, yiqqın əydəb, bək uqba qısqəp ədəmdən ki. Dəb uçur yollab siz, Bu işin məmdə bu qatna saxçılarımız bir dəpaqaylı bizmiş. Da xət yazılsam, yolu ketib atqanlarının bək uqpaq iskəb getib, ma bexətər avtomobil edək təsir yetküzü, yetküzüqə əhvallar buldu ki, dəpə bir inkas qılaylı. 2016-ninki Kia, Kisən, Kolxot, Sapmay, 95 manı manğan, maşınınki bazar bağısı nəçə pül ətrafı da buldu, dedi. Kisən, Əkbər Qanxoy, çoğunuz.
1: Xoşurcan, sayıl əhvalı, şoşmindən, Əmiş o, xoğundan basılı gəlçə, maşını təzgəb, yədi öt gəndikən xoğalin görüb gəcər avan, xoğalin görübdən 5 qılaq görüb gəcər maşını gör.
0: Bu oldu. 62-60.
1: Sayıldı da maşını köpma azma digər dostumda sayıldı maşını köp. Yəni maş o, xınan yolu ligat adını, kazin qarab manqa yolu işlə, sırab 1-5 gəl tiparını.
0: O, uyadı maşını köp gəl. Yeni mında qarsaq Məhmudcan. Məncan yolları qoşan işdir. 2022-ninki Daron'ninki tuyu 100 manı mağdı. Nəçə pül ətrafı da buldu, dəb sorabsız buldu. Bunu mu bir Dursun canlı yolla, bunu onun ikin bağla bu amaçlarını bir anlayın.
1: 2016-ci 200 Kolkotop'ta 15 mikro ətrafı da.
0: 2-3.
1: 2019-ci rahatsız maylıq tatlı maşından bazar bazı toplarsa 60-65 man tarafında. 2020-ci Arlaş Nilge Karolar yaptı 60 min kar tarafında. 2018-ci Dardım Reynin yaptı maşından bazar bazı toplarsa 35 min kar tarafında. 2018-ci Dardım Laman'da 3-3 tatlı maşından bazar bazı toplarsa 45 min kar tarafında. 2015-ci Lirin yaptı 25-30 min kar tarafında. 2018-ci Audi A4 tapta maşından bazar bazı toplarsa 85-90 man atırabıdı. 2011-ci Kolkot Nissan Tirar tapta maşından bazar bazı toplarsa 8 min kar atırabıdı. 2010'un TRV 4-4 öyle şirket tapta gazlar tapta maşından bazar bazı toplarsa 20-25 man atırabıdı.
0: Buldu. 2018-8-ci şu ayı 7'in birisi var ki 120 manı mangan. Cingdiyen şu ayı zidonda aynı avtomatik kod. Tonlik var. Bu avtomobil neçbir atırabıdı buldu. Bağlı pekan bostaydı. Hazır ki bazar bağısı neçə pil bu atıdır? 18-ninki şəhiyyəlir. Şinhua canıbı yolda maşallah köpkə yürüşbək az tükən dedi. 2021-ninki Beniz B200 maşına bək pakiz. Qanç pulla ətrafı da bulavadı hazır ki bazar bağısı dedi. Bu maşını mı hazır biz yollab qoyaylı bir bağlap bəs son. Andı yeni qarsaq say yolda maşallah bək köp. Bildəb siz qayaq qımanqa yolun işte. 2015-ninki Kiyevşini rəsmi setib qaldığa iş olsa, mən bir ip qalsam bubdik ədəb, məkitlik Əmərcan fücür yollabdı, Kiyevşini bağlatqan anıqçımız satamsız, satmamsız. Əgər setişini oluşu atıqan bolsanız, telefon numarınızı qaldırıb qoyun, biz məkitlik Əmərcanı bir yollab qoyaylı, ə? 19-ninki şüa yecimə avu dədə, əməqil 19 bu iş yollab bədək, ə? 2014, birinci ayınınki Livina Kolxot maşınıbək pakiz 85% pakiz, rəngi smutran da. Maşınınki bazar bağısı neçə pul ətrafı da bulduğandı, deydi. Bu oldu. Bu uçurunu yollab qoyduq.

0: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianxian ətirgülligini tanlang. Jimei Tianxian ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertidu.
1: Örümçi Tianxian rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianxian ətirgülligini tanlang. İştipaq yolida. Tianxian baxtısının uduluda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr gıcı bolgan 4-nji avlat boşluq güllükü bar. Көлемдің пайлыныш ниспіте 142%. Соғы қылындыған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылашты ке алдын талышыңыз бұл алайды. Мәсәт сораш қызық линиясы 0991-259-59-99. 259-59-99.
2: 107.4 қатнаш сәнәт радиосының программалары. Әр минут, әр секунд сізге хамыра. Программаларымызда сіз ихтиязлық күчірла үзілмейді. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqt siz üçün ətraflıq mülazimət qılır.
3: Beijing vaxtı saat 13.
4: Mana başlandı.
5: Əmdə anlaydığınızla Qatnaş Sənət Radiosunun yollarınızda biz hamra proqramımız.
6: Bu programını baştan axır istemalçılarının sağlamlığını oylaydıqan həm köpçülüknün uzun ömür qollığanlığı rəhmət etdirən Aqmervayit un zavodu alayda tələb qıldı. Uyunuzun Aqmervayit ulları üzülməydikən ha?
7: Şundaq bolmay, unni yub yigil bolmaydı da. Aqmervayit ullarının pakızlığını deməyli qoyay. İlğar texnika məsuliyyətçilik bilan işləp çıxırılğan.
6: Tamaqlarınızda oxşatqan Aqmervayit ulları edisək boldikən da.
7: Əlbəttə şunda qonca maqtısa maqtuğum kilidib.
6: Bu programını Fokus sılıqlaşmayların baş vakalətçisi Örümçi Dönkörük Fokus sılıqlaşmayları mülazimət oranı alayıda tələb qılğan.
8: Aka, avtomobilimin asırtay digən?
6: Fokus sılıqlaşmayları mülazimət oranı qıbərə, bahası muvaffaq mülazimət ətraflıq Fokus sılıqlaşmayları xalq soğurtsa qatnaşdırılğan.
8: Aşındaq yaxşı bolsa hazırlı baray.
6: Caylardın vakalətçi aqırdı.
9: Yollarınızda bizə

0: Etra, Marjina. Etra.
1: Aş bayam qahanga, aş jığılıp turup, ä?
0: Etra, saqlaymız ä?
1: Birinci muhabbetiñiz oylısınız go, jığılığınız kelidi, tabiylam. Öydikler radio almaya dedi, qoqma yetin, ä?
0: Haşina üçlər qara
1: baxsa. Yerlik avaz ke abalning avazı dedi.
0: Mən sizlərin ögey balanlarımı, sizlərin öz qırdışımda kürdüğən tutsam sizlərini, ä? Öz qalbim düşənmədinlar, xəpçimiz sizlərini çıxıb mən yamanlaymırıp. Sağlığı yamanlap bop, divitiñe yamanlap boldum dep, ä? Yöjingeydin davam beli oğuçu yollar abanken.
1: Ma karvayın imbopta bizgi bıtçaydan evet siz o. Narın cüva, mundak çüçür, kulup baş uygur göç çüçür, su kuyru, suymayan kuymen de. Ne buldu?
2: Mane bizmi davamlık Fuku'nun sılıklaş abdullarını şıltıvatımız mene.

0: әмді аңлайдығыныңла Жинжан радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıda tələb qılğan telefon 187-09-03-33-37.
2: Oy, tamaqla baş götürməyli yəp getdinizmi?
3: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab ketibatdı desə.
2: Qaysı onda tamaq itib atqanlığımı bilədigansız?
3: Bərəkət ulurdu şu. Un tigisli Bərəkətnikini əkrəngdə quluqumğa sındırıb atqan tursanız.
2: Bərəkət öyüngə elib gəldi digizdigini yanılı Bərəkət uni.

0: Hürmetlik radio oqucular, Şinjan radio televiziya stansiyasi 174 qatnas sanat radiosining qonunsiz kamera programmasini anglashingizni qarshalaymiz. Men riyasatchi Daniyar Mahmud.
1: Hürmetlik radio oqucu dostlar, men riyasatchi Risolat Qasim.
0: Bugungi qonunsiz kamera programmamizga tuvanlik mazmunlarni o'rinlashtirdik.
1: Qonun xabarlari sahifamizda Adliya ministrligi savma qilib korxonaga kirishni umumyuzlik yo'lga qo'ydi. Sayram köle memleket boyunca 10 000 cüptün artık kız yigitini bu yerge kilip öylenişini tızımlaşını becerişki celip kıldığı Katarlı haberle dektinladı buludu.
0: Dilo ve kanun sahibimizde veşin topuda uç kat evettip ayıpleş, nam şükret hukukuğu çekilişini şekillendiremdi yok diye mezmunda doktulumuz.
1: Ama üçün emeli işgilip beri sahibimizde zavutta bir güli hizmet işganısı batigen mezmun dektinladı buludu.
0: Programımızda uğurlaştırılgan mezmunlarını anlayış, anlayıcılarımızın yana dağımlıq programımızda katınışıp uçurlan yollaptırışına kızgın karşılarımız ve işin sıpımızda numarı XG1074FM. Qeynem sırosla əmdi dektinla bugünkü qanunsız kamera programımızın tapsili mezmunları da bolsın.
1: Anglab atqınınla 174 qatnaş sənət radiosunun qanun sizge həmrəh proqramısı.
2: Həm də anglaydığınınla qanun xəbərləri.
1: Qanun xəbərləri.
0: Hörmətli radio oqucular, əmdə də qıtınla qanun xəbərləri de bolsın. Partiya Merkezi Komiteti Goyuan'nın tədbir oranlaştırımlarını çoğunqır ızçıllaştırıp, karxanlarga çetildiğen memuri kanun icra kılış, məxsus hərkitini qeyliplaştırış nəticələrini müstəkkəmləb çoğunqırlaştırıp, uzaq önümlük mexanizmini takamullaştırıp, memuri təkşürüşünün önüm ıqtidarını yanımı östürüp, haqiqi türdə karxanlarını bağlaqdın boşdub yükünü yenikletiş üçün, Adliya Ministerliği yıqında savma qılıp karxanığı kiriş xizmetini umumyüzlik yolqa qoyup, karxanlarga çetildiğen memuri təkşürüşünü yanımı qeyliplaştırış toğrısırgi uxturuşunu besip tarqıtıp, savma qılıp karxanığı kirişinin asasi halkısı, asasi amilini bir tutaş qeyliplaştırdı.
1: Savma qılıp karxanığı kiriş memuri təkşürüşünü qeyliplaştırıştiki ünümlük tədbir. Goyuan Bengontan'ın karxanlarga çetildiğen memuri təkşürüşünü qatı qeyliplaştırış toğrısırgi pikirde, savma qılıp karxanığı kirişini yolqa qoyuşunu tezletiş toğrısıda iniq tələb oturğa qoyuldu. Karxanlarga çetildiğen memuri kanun icra qılış məxsus hərkitini qeyliplaştırış jarayanında nurgun caylar savma qılıp karxanığı kirişini qollanıp, qalaymıqan təkşürüşünü tüzəş üstüde izdinip, nurgun önümlük təcrübə usullarını şəkilləndirib, memleket boyunca umumyüzlük yolqa qoyuş üçün yaxşı asas saldı. Uxturuşda yerliknin əməli təcrübələrini yekülləş asasıda savma qılıp karxanığı kiriş yanımı qeyliplaştırıldı. Bir tutaş kod biriş çıngıtılıp, ölkü dərcilik hükümetlerinin memuri kanun icra kılışını nazarat kılış aparatları bir tutaş pilallaşını küçeytip, ala kadar kanun icra kılış tarmakları bilen birlikte kod biriş yollarını biriktirişini tezletip, birlikte kelgen kanun icra kılış kodu şekillendiriş kerekliki aydınlaştırıldı. Her dərcilik her qaysa tarmaklarının kanun icra kılış sanlıq məlumatlarını udullaştırışı ve uçurlarını öz ara itiraf kılışı yanımı küçeytildi. Təkşürüş məzmunu aydınlaşdırılıb, qanun icra qılış kodunun məmuri təkşürüşgə bağlanışlıq hərəkət ikənliki. Təkşürüş vəzifəsini körsətdiyən birdən-bir rəqəmlik bəlgə bolub, təkşürüş subyekti, xadim, sani, iş türü, vaqt, urun, nəticə qatarlıq məzmunlarını umumyüzlük təkşürüşünü öz içigə alıdığanlıqı. Karxana savma qılış arqılıqla kimnin təkşürdüğanlıqı, nimini təkşürdüğanlıqını iniq biləlaydığanlıqı təkidləndi. Savma qılış tərtibi aydınlaşdırılıb, savma qılış tərtibi çıngıdılıb, karxanlarga berib təkşürüşdən burun qanun icra qılğıcı xadımlar təsdiq qılışqı yollaş, məlum qılıb əngə aldırış, təkşürüş vəzifəsini icra qılışı. Sistemada avtomatik qanun icra qılış kodu hasıl qılış gerek. Birləşib təkşürüşkü toğır gəlsə, bir qatımda pəqat birli kod berilidu. Qanun icra qılış kodu almağalla təkşürüş elib beriş

0: Alternatif Radio'nun okuçları. Bir öy ikisi Oltıraq rayonunun öy ikileri topudan uçkat elan kılıp, öy ikileri komitetinin modernini ayıplab, sahtı öy ikileri komiteti, öy ikilerini aldı de dəb ayıpladı. Bu kılmış hukuk çekilişini şekillendiremdi. Dilo ve kanun sahibimizde bu axtı toxtulumuz.
1: 5. ayının 6. günü. Örümçe şehri Saybağ rayonlu Xalq Sot Mahkemesi, Ağtalap 1. Sot Kollegiyesi yıkında Oltıraq rayonunun amevi işleri sebebinden kelip çıkan namşöhret hukuku macerası dilosunu sot kılıp ahırlaştırdı. Sot Mahkemesi bu öy igisinin kılmışı muvaffak nazarat kılış dairesinden halkıp getken. Öy igileri komiteti müdürünün namşöhret hukukuğu ziyan yetküzüşünü şekillendirgen de bekitip, kanun boyunca hukuku çekilişini toxtatış, vişin topuda yazma kecrüm soraş doğrusu da hüküm çıkardı.
0: Zın apende malum Oltıraq rayonu öy igileri komitetinin müdürü. Can apende ilgiri bu Oltıraq rayon öy igileri komitetinin muabın müdürü bolgan. Çikelen Oltıraq rayonunun amivi işleri sebebiden tedirici ziliyetleşip qalgan. Malum bir günü Cao Apendi azaları 460'dan aşıdığan Oltıraq rayon öy igileri veşin topuda uç xat, təşəbbüsname qatarlıq məzmunlarını aşkarı elan kılgan. Bunun içine köp qetim saxtı öy igileri komiteti, öy igilerini aldı deyə qatarlıq kəmsitiş xarakterlik bayanla körülgən əm Zın Apendini şəxsi mənbətini közləb öy igilerinin umumi mənbətigi ziyan yetküzde edəb əyibligən. Alaqtır məzmunlar tezlikdə topdiki öy igilərinin səlbi münasırsını qızıqın. Sın əpəndi nam şöhrət hukukum eğir ziyanğı uçur deyədəb qarab, Cao əpəndi üstədən sot məhkimisigi dəva qılıb, hukuk çəkilişini dərhal toxtatışını, aşkarı keçirim soraşını, əmdə royi ziyan töləşini tələb qılğın. Sotda Cao əpəndi özünü axlab, özü tarqatqan məzmunun öy igilerinin öy igileri komitetini nazarat kılış məsuliyetini ada kılış bulup, hukuku çekilişini şekillendirmeydi o dedi.
1: Sot mahkemesinin sot kılıp tekşürüp inikleşce, Cao Apendi'nin amevi tor boşluğunda işletken saxtı öy igileri komiteti. Öy igilerini aldı diye qatarlıq sözler Roşen kemsitiş karakterge igi bulup, onun üstüge alaqadar səlbi bayanlarının çınlıqını ispatlaydıgan dəlil ispat bilen təmirleyelmedi. Bu kılmış, Zın Apendi'nin Oltıraq rayondaki öy igileri arsadaki ictimai bahasının tövəlləb ketişini bivasta kəltürüp çıxarğan bulup, nam şöhrət hukukuğu çekilişinin şəkilini şərtini hazırlığan.
0: Haqtalab qanun dəstordiki alaqtar bəlgilimləgi asasən, sot məhkimisi Cao Apendi hukuk çekilişini dərhal toxtutuş. Həm deyiloğu çetişliq veşin topuda Zın Apendi'din yazmı şəkildə keçirim soraş. Kəcrim soraş məzmununu aldı bilən sot məhkimisi təkşürüş doğrusuda qanun boyunca hökum çıxağın. Zın əpəndi təşəbbüs qılğan royi ziyan tölən pulunu sot məhkimisi qollumuğan.
1: Bicirgücü sotçi mundaq bildirdi. Puxralar qanun boyunca amevi işlərini nazarat qılış hukuk mənbəətidin bəhrimən boludu. Lekin hər qandaq hukuk mənbəətini yürgüzüşdə cəzmən başqalarının qanunluq hukuk mənbəətigi ziyan yetküzməslik aldınqı şərt qılınış gerək. Bolib mu adimilik hukukunun kanun tövən çekidin halkı getişki bulmaydı. Tor boşluqi kanundan xalica yemez. Veyşin topi, bivasta körüstüş öy qatarlıq tordiki amevi sorular mu oxşaşla kanunun çekilmisi qoçuraydı. Meyli adetki tor əhli bulsun, yakin nurğun məstanısı bar, bəlgilik ictimai təsir küçünü hazırlıqallar bulsun, onlarının gəb sözleri muvaffaq baha berişda irsidin halkı getse. Haqqaretləş, töhmət qılışqı özgürüb, başqalarının cəmiyyətki bahasını tövəllətibəsə, bu, hukuku çəkilişini şəkilləndirdi. Söz ərkilliki, sınariya ehtiyacı, ya ki eqi mıxtarını qolğu kəltürüşünü bahanı qılğan rədiyyət cavabqarlıqdın kəcürüm qılışının səbəbi bulalmaydı. Teximi zor təsir küçki iki toru abonçiləri, amevi söz qılğanda, teximi yuqır diqqat qılış məcburiyyətini üstüge eliş gerək.
0: Sot məhkimisi ondaq bildirdi. Diqqatni nom şöhrət hukuki, şəxsiyyət hukuki qatarlıq puxralarının asasi hukuk mənbətini qoğdaşqa sicil mərkəzləşdirib, bu dilo arqılı qanunnu düşəndirib, tor əhlini tor söz çigrasıqı diqqat qılıb, pakız, tərtiblik, mədini tor boşluqı muhiti bərpa qılışqa küş qoşqı əskərdimiz. Hürmetli radio dinleyiciler, programımızı davamlaştırdığımız qani dostlarımızdan kelgan uçurlar qaraylay. Sahar bulbulu programımızı yaqtırıp anlaytıbdı. Rahmet sizlarga izchil radio aldıda yaxşı məzmunlarni sözləb beribsizlar deb rahmat. Onun başqa Abdullah Xotan xush kelibsiz. 5-ci görüşdən sayılığı düşüb, meydonçu keldim yollar ravon kan deb rahmat degan uçurlar.

0: Аңлатқаныңа 1,74 қатынан сәнет радиостың бейбасты аңтылуатқан
1: Қанун сізге әмірақ программысы.
0: Программымыз Синжан радио телевизия станысының ең таратқатысы сұлу шетінді масқадамды аңлатылуды. Программымызны сұлу шетін әптісірімі аңшын әні қаршалымыз.
1: Бұ программымызны Хотан шәрі Қарқаш елі 55-ші нұмырғы жайлашқан Бәркет Ашлық Майзауты алайды талап қылған. Бұ орынғымы чин тіліміздің рахмет еттіміз.
0: Hürmetli radyo dinleyiciler, ammı üçün əməli iş qılıb yeri səhifəmizdə Savudda bir güli xizmət işxanası bar degen məzmunda toxtalımız. Savan şəhərindəki toqumçuluq Savud rayonunda maşınlar görüldəyətqan, işləp çıxırış tərtiblik elib berilətqan bulub, makanlaşqan 12 karxananın yürüşüşü təşi muqim idi. 4-cü ayın 21-ci günü ətdigəndilər Savan şəhərlik qonan idarəsi Jingouhi pazarlıq saqçıxanının xalq saqçısı Patgül Patırjan qolu da bir xalq əhvalı xatırsını tutub, seyx, yataqla arsıra toxtumay meniyib yürdü. Saud rayonada Xanzu, Xuyzu, Qazaq, Uyğur qatarlıq hər millətdən bolğan 2000-dən artıq işçi xizmətçi bu yerdə hər vaqt billə xuşal quram işləydi. Ticaret soğudu muydurki astı-astı özgürüşünün arqısı da Güli xizmət işxanasının töhpüsüge köz yumuşqı bolmaydı.
1: Güli Uyğur tilida gül degen mənədə. Saban şəhərlik qonan idarəsi Jingouhi pazarlıq saqçıxanının xalq saqçısı Patgül Patırjan xuddi ismidək mulayim qaysar idi. 2025-ci il 10-cu ayda o yötkülüb təyinlənən günü Zavut rayonda məxsus mulazimət qılıdığan Güli xizmət işxanası rəsmi işqə kirişdirildi. O, Zavut rayonunun birinci sebide yıldız tartıp, məxsus vəzifide karxanının tərəqiyyat ehtiyacını udullaşdırıb, işçi xizmətçilərinin aldıra batqan, qiynılı batqan, ğəm qılı batqan, arzu qılı batqan məsillərini həl qılıb, saxçı tarmaqları bilən karxanı birləşib həm dürtkü buludığan, hər millət işçi xizmətçilər inaq billi ötüdüğan mühim vasitəga aylandı.
0: Zavut rayondaki xadımlarının qurulması köp qıl bulub, pikir almaşdırış ravan bulmasıla, Bolmasa asanla siriyet gelip çıkardı. Patigül köp millet tılığı pişkiydi. O her günü xalq ahvali künlülük hatırsını yenigi silip, seyh, yataq, aşkanlarga kirip, işçi hizmetçilə bilen işkuyun, taşkuyun bulup, onlarının aile ahvali, əmili qiyinçiliğini təpsili hatırladı. Nait tezla Patigül Zavud'nın tercümanı və yepiştirgıcı xurucu buldu. Оны тұныдығанларының барған сірі көпе ішіге әгішіп, көпчілікнің оныңғы болған шендісімі барған сірі ішіп, оның мажыра әлқылышыға асас елінді.
1: Ишкенч айның 6-ші күні Завут райондекі ішкі ішчі қызметчі дәміліш бәрқі сәбәбіден тақалышып қалды. Гүл жайна кечілік ісмейінден түшкенден кейін ятқыда арам еліп ататты. Çolpan sırtqın mal setib alğılı çıxıb qayıtıp gelib, nərs kərəklərini yığışdırıb atqanda avaz çıxıb, Gülcay nağı təsir yetküzgəçgə, işkeylən bir-birgi yol qoymay, uxuşmaslıq üzlüksiz çoğunqırlışıb, talaş tartış üzlüksiz eğırlaşdı. Əhvaldan xəbər tapqandan kiyin, Patigül dərhal yataqı kirib, işkeylənini ulturğuzub, mulayim və sılıq sözlə bilən təsəlli berib, zidiyyətinin tügünü rədləb, davlini iniq düşəndirdi. Yüzdura illiqliq yetküzüb yetəkləş, yan basmay mürəsə qılıb işgeyləngə bir aylı kişilərinin illiqliqini his qıldırdı. Axırda onlar qol ilişib, yarışıb qaldı.
0: Pəqət köngüldəki tügün yeşilgəndilə, sidiyyət təkrarlanmaydı. Bu, Patigülnün mürəsə təsiratdı. Xoşınlarının hər bir uşaq çüşək işi, onun səvircanlıq bilən mürəsə qılışı arqılıq muvapıq həl qılındı. Xizmət işxanısı qurulğandın bu yan, o cəmi

0: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianxia ətirgülligini tanlang. Jimei Tianxia ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertdi.
1: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianxia ətirgülligini tanlang. İştipaq yolida. Tianxia bağçasının uduluda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr qıç bolğan 4-nji avlat boşluq güllükü bar. Көлемдин пайдаланыш нисбети 142%. Сауга кылынган көлөм көп болгонда 120 квадрат метр. Туралгы шарайтыңызды жакшылаштыкки алдын талышыңыз боло алат. Маселе сораш кызык линиясы 0991-259-5999. 259-5999.
2: 107.4 Катнаш Сәнгать радиосунун программалары һәр минут, һәр секунд сизге хамра. Программаларыбызда сиз ихтиёжлук кучурлар үзилмейди. 107.4 Катнаш Сәнгат радиосы һәр вакыт сез өчен атраплык мөлазимат кылды.
3: Бейҗинг вакыты саат 16.
4: Аятыңызды бәзи кишләр, бәзи эшләр сезнең калбыгызгә чөнкур тәсир күрсәтте. Тормышта бәзи бер кайфият ва бәзи бер тойгылар сезне биарам кылды. Yak sizni çeksiz şatlık çöndürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözler minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itibumba programısı.
0: Bu programını Tianxia rayonu Xalq yolu 55-ci nömrəli yerləşən Jinkang Zhongyi doktorxanasının teri kasallıkları məxsus bölümü alahidi tələb qılğan. Jinkang Zhongyi doktorxanasının teri kasallıkları məxsus bölümünün orni Ürümçi şəhəri Tianxia rayonu Xalq yolu 55-ci nömr. Yidu mehman sarayı yandaş binanın 1-ci, 2-ci, 3-cü qavətlərində. Telefon nömrəsi 177-267-80-531. Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəli yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıdı tələb qılğan. Telefon 187-0903-3337.
5: Oy, tamaqla baş götürməyli yap getdinizmi?
6: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab ketib atdı desə.
5: Qaysı onda tamaq itib atqanlığını bilədigansız?
6: Bərəkət ulurdu şo.

Rəqiqin, dedi. Dinli külüb durub. Biz hər millət amma əsildilə bir aylı kişiləri. Özara yardan verişimiz gərək, dəb cavab qaytırdı. Kamran doktorxandan çıxandan kən dinli köp tərəbdən maslaşdırıb, onunqa buyrutmə yetküzüş xizmətini tepib bədi. Adətdə daim hal soraş buyumlarını elib onun öyüqə berib, yoxlab durdu. Azazın yetküzülgən illiqlıq Kamranı nait təsirləndirdi. O daim dinli minin öz akam deydu. İllik yardım gerişken Kamran baştan ahırı minnettar bulup, əməli hərkət arqılıq məhəlləyə cavab qaytırıb, qoşunlarga illiqlik yetkizdi. 2024-cü ili ədyazda təvəllikdiki iğir kisəlgi qırtlar boğan bir ahalə qan berişke ciddi ehtiyacıq boğanda Kamran birinci bulup qan təqdim qılış qıtılımlatdi. Yəni nurğun ahalını bəs-bəs qatnışıqı yetəkləb, qoşunlar ara qəmxorluq qılış, öz ara yardım beriştək illik küşünü mücəssəmlidi. Hazır o mehmansarayda işləyətqan bulub, kirimi muqim, turmuşi bağan siri yaxşılınıvatıdı. Kamran adətdə məhəllə pidayla mülazimidigə təşəbbüskarlıq bilən qatnışıdı. Məhəllə xizmətlərini qanat yaydırısla, o dərhal qatnış qıtızımlıdıdı. Muhit tazlıqını tüzəş, kereksiz nərslərini tazlaş, yötkəş qatarlı xizmətlərdə onun aldıraş işləyətqan sımasını köygülü buludu. Bunundan ilgiri Xöyü məhəllisi təvəsidir ki, tinişlik üstünün rişatgirleri bozulub gedib, bixatərlik hüşürün xəvipi körülgən idi. Məhəllə kəpşərləş rümnütçisini tapanmay qiyinilib qaldı. Kəpşərləş texnikisini bilidigan Kamran təşəbbüskarlıq bilən rümnüt qılış xizmətigi qatnış işini tələb qaldı. O, bir gün vaxt sərib qilib, bozulgan rişatgirlani bir-birləb kəpşərləb rümnüt qilib, hüşürün xəvipini vaxtıda tügətdi. Məhəllə ızcıl mağa yardan bir vatıdı. Məmə qulumdan kildiğən işlərini qılıb, köpçülükki cavab qaytırma, dedi Kamran. Xöyü məhəllisi partiya baş əcəksinin şujisi Bəylu, təvəlikdə dinli bilən Kamranğa oxşaş, millətlə itbaqlıqı illi qiqaylarının naiti köp hikəllikini bildirdi. Məhəllə qadırları hər millət ahalları bilən qalibdaş bulub, özara qəmxorlu qılıb, kişi qalbini illətidiğən kiçik işlə arqılıq, millətlə itibaqlıqı güllərini soğurub, qerindaşlardak yeqin ötüş, qoşnula inaq ötüşdək mehir muhabbətini asas qatlamdiki məhəllənin hər bir bulunmuş qaqlarıqca tarqatmaqda.

0: Ürümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. Jimei Tianshan ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertudu.
1: Ürümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. İştipaq yolida. Tianshan baxtısının uduluda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr qıç bolğan 4-nji avlat boşluq güllükü bar. Көлемдин пайдаланыш нисбети 142%. Сауга кылынган көлөм көп болгонда 120 квадрат метр. Туралгы шарайтыңызды жакшылаштыкки алдын талышыңыз боло алат. Маселе сораш кызык линиясы 0991-259-5999. 259-5999.
2: 107.4 Катнаш Сәнгать радиосунун программалары һәр минут, һәр секунд сизге хамра. Программаларыбызда сиз ихтиярлык кучурлар үзүлмөйт. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.
3: Beijing vakti saat 17.

Cevherni aytdi. Xinjiangning 32 o'smirlar yishichi teatri numeri mamlakat bo'yicha o'tkaziladigan Xiaomihua yig'ilishi sahnasida musobaqaga qatnashdi degan mazmun diqqatlarda bo'ladi. Mashhur shaxslarning bolalikdagi hikoyalari sahifamizda mamlakatlik 1 may amgak medali, mamlakatlik ilg'or xizmatchi qatorliq sharaflarga erishgan Jashi Yangzongning kishini ilhomlantirgan hikoyasini so'zlab beramiz. Programımızdan axırdakı ilimpan ögünəyli ilimpanə əhmiyyət verəyli səhifəmizdə nəm üçün Van Hong köpəkçisini püyləgəndə həm çox püyləgülü buludu, həm asan teşilib kətməkdə deyən temədə toxtalımız. Qəni dostlar, programımızda orunlaşdırılğan sərxil məzmunlarını anlıqaç hər qaysi yol pələklərdən uçur verişinlərini qızğın qarşalımız. Yəni, ata-anılır bilən yolda ketivatqan kiçik dostlarınamı programımızdın yaxdırıb anlaş bilən birgə programımızda aktiv qatnəşini ümit qılımız və şinsipimiz Şincan 1074 FM.

Hürmetlik radio anlıqçılar, anlıqvatqınanlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 katnası net radiosundan bevasta anlıqvatqan Gülğunçlar programısı. Dostanın programımızda oranlaştırılgan sarıqıl məzmullarını anlıqaç, hər qaysı yol bölüklerden uçur bir işini qızın qarşalımız. Yana ada anılır bilen yolda kedi vatqan kiçik dostlarınamı programımızını yaqtırıp anlaş bilen birgə programımızda aktif katnayışını ümit qılımız. Veşin supimiz Şinjan 1074 FM. Gülğunçlar programımızın yana tırıs soda çekilik şirketi alaydı talap kılgan. Qadirli kiçik dostlar, diqqətinizə davamlı programımızğa oranlaşdırılğan məzmunlar da bolsun. Tüvəndə anlaydığınızla məşhur şəxslərinin balalıqdakı hekayələri səhifəsi.

Dengiz yüzüdün 30 egizliki 4000 metrdən aşıdığan Çinxay Şizan egizlikidə mundaq bir meteorolog bar. O 37 yılını bir gündək ötküsüb, asmanğa ən yıqın cayda yıldız tartıb, yaşlıq bahari və qantarı bilən boran çapqınının məxbi şifirini yeşib, egizlikdiki puxralanın tınış amanlıqı və ümidini qovdudu. O, Şizan Abdunum rayonluq kilimat mərkizinin ali inciniyeri Caşi Yangzun bulub, ilgiri məmlikətlik birinci may əmgək medali, məmlikətlik ilxar xizmətçi qatarlıq şərəflərgə erişkən. Əndi Caşi Yangzun'nın kişini ilhamlandırdığan iqayısını anlaylı. Caşi Yangzun'nın hava rayı bilən bulğan rişti, Balılıq çaldırdıki Camu yol asıraş uçastikisi 101 daubanının çıraq nurdan başlangan. Ata anası ayıqa astıdaki yolunu qoğdaşqa, o asmandaki boran çapqın yolunu yaxşı qoğdaşqa irada bağlıdı. 1983-cü ili 18 yaşlıq Caşi Yangzun yüktaqlarını yudub Şizandan çıxıb partiya və dövlətinin Zangzu pən texniki kadrlarını tərbiyyələ siyasetindən qollaşıda Nanjing meteorologiya şöyəniyə imtihan verib ötdü. Ocaqda onun putonxası texiravan əməs bulub, natunuş hava rayı atalğılarga yoluqanda xuddi qarlıq tağda yamaşqandak naytı qiyniladdi. Lekin dadısının, dövlət nemge ehtiyacıq bolsa, biz şunu ögünüşümüz kerak degen sözü bilən o çişini çişləb bardaşlıq bərdi. Kütübxananın taqılışı qonğırıqı çılınqanda həmişə onun simasını körgeli buladdi. Kiçik dəftərge kəsbi atalğılar lıq köçürülgən bulub, o tamak yigəndimu içi də oqub çıxatdi. 4 yıl cəpalıq oquş arqılıq, o yeşnimni bilməsikdən kəsbi ixtisaslıqı aylandı. Oquş bütürgəndə başqa sahalardaki xizmət porustudun qəddi vaz keçib, Oquş bütürgəndə başqa şəhərlərdəki xizmət porustudun qəddi vaz keçib, ixtisaslıqlarga ciddi ehtiyaclıq Şizanqa qaytib gəldi. Şizanqa dəsləbqə qayıtqanda avarayını yıraqdın sızış boyuca közdüb, ölçəş əmdələ başlanğan bulub, üskünələr addi material kəmçəliydi. Caşi Yangzun xizmətdaşları bilən qolda bulut xəritisi sızışdan başlab, Huva Süni Həmra sürətlindisini xəzini xəritisi qılıb, igisli kilomat özgürüşünün şifir üstüdə istəndi. 1997-ci ili qışda Şizanın şimali pəvquladı zor qar apitigi uçirab, çarvıcılar və çarvılar qarda qapsılıb qaldı. O və onun kollektibi yotqan orunub, 0-dən tövən 10 nəcə selsiya gradusluq maşini öydə nəç gün çiğn durub, qorusqa asan talqan idi. Qolları tonlab qitib qalsa, pövləb kunubki taqtısını davamlıq bastı. Ən axırda onlar öz aldığa tətqiqilib yasab, Yasıqan, yığılıp qalğan qarını közdüb ölçəş sistemizdə tunca qətim Şizanda yığılıp qalğan qarını mıxtarlıq təhlil qilishini işğa aşırıb, apətdən qutquzuş tədbirini aşqışlıq asas bilən təmirlidi. Aşı dəqiqədə Caşi Yangzunun könlədə pəqət çarvıcılarını qutquzu valqılı buluduğan boldu digən birli oy bar idi. Yarışarıdaki kilomat özgürüşge ən səzgür rayon bulu sübdi bilən, Çinxay Şizan egizlikinin hava rayını közdüb ölçəş puxralanın bixətərlikigə münasivətlik. Şunaqla yarışarı ekologiyasiga münasivətlik idi. 2005-ci ili Şizanın şimalıdaki köllər illib kiti səbəbidin kengiyib, çarvıcılarının yurt makanıqa təhdi saldı. Caşi Yangzun kul etibini başlayıp, 25 yıllık yıraqdın seziş materialını rətləb, külünün keniş izini dəlç ayıda əsliki kəltürüb, 100 ayıllıqdın artıq çarvıcını vaxtıda köçürdü. 2018-ci ili, Yaluzan bu dəryasına tal gömürülüb, tosulma kül şəkilləndi. Onun kollektibi uda növəçili qılıb, işkiləmci apətgə aldın hüküm qılıb, amının mal mülük sinini ən zor çəkdə azaytdi. Bugünkü gündə Caşi Yangzun'un təcrübə xanısı yanıla ikizlikdiki qarlıq tağ otlaqlar arasıda. O, əmgək nəminitisi yanlıq yartış xizmət işxanısı qurub, məxsus yardan pul məbləğinin həmisini türü kesilib, yaşlarını iğir yükni zimizgi ilişqa dadıl yedəklidi. Onun yedəkçilikdə 90-cı yıllarda toğulğan texnik xadın Bəyma Yangzun başlamcılıqıdaki Şizanın şimalıdaki otlaqının İxlamqa maslışış məzgidini yıraqdın seziş,
көздіп өлчәш түрі чарвычыларының отлақ күчішіні дәл жайыда терек білән тәмеледі. Яш бір әвлатларының күч ұлаш тайықыны өткізі алғанлығыны көріп, Жанши Яңзон мұндақ деді. Әвлатмы әвлат кәткізіліп, Шизанның метеорология ішілері егізлікті мәңгі давамнышыды. Бір өмір Біз өмір бойы бірлі ішіні қылып, бұй ерінің көк асмыны, ақ бұлытларыны яқшы қолдаймыз. Жанши Яңзон 37 ел боран чапқын ішіден қолдаш давамыда деніз үзідің егіз болсымы өлчем юқыры болыш. Оксиген кәмчіл болсымы, ирады кәмчіл болмасық әқидісі білен халық метеорологиясы халық үшін деген әсіл мақсатны ифадалады. Оқытты, дауапан ятықыдығы чырақ нұрғы оқшаш, қарлық егізлікті пұқыраларының амалық елін еріп, экологияны қоғдашқа күш қошты.

Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeleme. Şundaqla güzel əxlaqın ifadəsi. Piyadələrin signal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşqı tigişlik iş. Avtomobillər piyadələrin bexatarlığı üçün onlara yol bergen bolsa, piyadələr mi illiq qalıb egisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

Амангүл ханым дайды, немдак пайзын акча бу кичке вактымны асылтып койдуңлар деп. Hakikaten şunaqa mahalledeki dostum degen naqşını anı saqlam kiçi vaqtlarımızdan şu mahallede oynayatqan şu körünüşlər isimizə kilidu. Nurgun dostlarımız mı şu naqşını nayti yaqtırıp anlaydı. Anlaçımız Ablametan yol uçuru şiçi xodan sayma çağıgıca yollar avan depdu. Rahmet sizgə. Qadirli kiçik dostlar, ındıq bolsa deyə qıtınla, davamlıq proqramımızqa oranlaşdırılğan məzmunlar da bolsun. Tövəndə anlaydığınınla, ilim pən ögünəyli, ilim pənge əhmiyyət verəyli səhibisi. Kiçik dostlar, bu səhibimizdə, nem üçün Van Hong köpükçisini pöyləgəndə, həm çoğun pöyləgülü buludu, həm asan teşilib kətməkdü, deyən temidə toxtalımız. Kiçik dostlar, sizler mi asmanda uçup görgen köpükçilerini qoğla baqa mı? Adetki köpükçilerge əyisila, ətəksila itilib kütüdü. Lekin, Van Hong köpükçileri xoddi dərəcədən taşqırı kiçik şarğı oxşaş, həm çoğun, həm məzmud bu zadı neymi üçün? Bugün biz bunun sırrını açımız. Aldı bilən gəbni köpükçilerinin terisdən başlaşqı toğrı kilidu. Adatki köpükçilerinin köpünsi supun suyu bulup, köpükçilerinin terisi bir qavetini biz supun suyu pərdisidir.

Bizning programımızın axırında Abdunum rayonumuzdaki 16 yerinin kelküsü 24 saatlik hava rayının aldın məlumatını anladığımız. Ürümçide hava bulutluq bulup, keyin eciladu temperatura 6-dan 15 selsiya gradus qıca. Altayda hava bulutluq temperatura 4-dan 14 selsiya gradus qıca. Çöçekde hava uçuq temperatura 4-dan 18 selsiya gradus qıca. Xolcada hava uçuq temperatura 7-dan 23 selsiya gradus qıca. Borplada hava uçuq temperatura 7-dan 20 selsiya gradus qıca. Qarmayda hava uçuq temperatura 9-dan 19 selsiya gradus qıca. Köytonda hava uçuq temperatura 6-dan 21 selsiya gradus qıca. Şixansıda hava bulutluq bulub, keyin eciladu temperatura 8-dan 19 selsiya gradus qıca. Sancıda hava bulutluq bulub, keyin eciladu temperatura 8-dan 18 selsiya gradus qıca. Qumulda azraq yamğur yağıdu temperatura 10-dan 27 selsiya gradus qıca. Turpanda azraq yamğur yeğib, keyin hava eciladu temperatura 16-dan 30 selsiya gradus qıca. Qorluda hava uçuq bulub, keyin bulutlunudu temperatura 12-dan 25 selsiya gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq bulub, keyin eciladu temperatura 13-dan 28 selsiya gradus qıca. Atuşda hava uçuq bulub, keyin bulutlunudu temperatura 14-dan 29 selsiya gradus qıca. Qashqarda hava bulutluq temperatura 15-dan 28 selsiya gradus qıca. Xotanda hava bulutluq temperatura 17-dan 29 selsiya gradus qıca. Havaraydın məlumat anlattıq.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan radyo televiziya stansiyi 107.4 katına sənədi radyosunun Gülğunçlar programımız boyunca anlatış bərdoq. Yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Riyasatçı Zumrat Mütəllib, əmrədi qıtınla anlatış aldığı turğan katınaş liniyası programımızda bulsun.

0: Motorlu qatnaş vaslarını kəynik yandırışqa ait qandaq bəlgilimlə bə? Motorlu qatnaş vaslarını kəynik yandırganda avtomobilinin kəynidiki əhvalını iniq təkşürüb, bixətər işgəliğini cəzimləşdirgən dinkin kəynik yandırış gerek. Tömür yol eğzi, kesişim yol eğzi, tax yönlüşlük yol, köyrük, ciddi aylanma, tiktavan ya ki tonulda avtomobilini kəynik yandırışqa bulmaydı. Avtomobil zilç toplaşkan avtomobil toxtutuş meydani ya ki tar yollarda avtomobilini kəynik yandırganda bir miniş, bir çekiniş usulunu kullanış təklibi verildi. Bunun da avtomobilinin orni köp qitim tanışıldı. Zörür bulganda avtomobilden düşüb, arıq tərəbdiki əhvalını közdüb, bixətərlikkə kapalatlı qığıl buludu. Onundan başqa keçidə avtomobilini kəynik yandırganda, avtomobilini kəynik yandırış çırğını yıqış, körüş sızıqının yaxşı bulması səbəbidin, hadisi körülüşdün saxılınış gerek. Abdikerem akımızdan avazlı kuşurub aka, anlaylı ya?
1: Yolu süre, cinsel yolları, maşınlar salıp yok, sen de şey etrafı olur.
0: Ha, buldu, rahmet.

dosturimizdan uchirlar yetib kelgich bo'lgan aralıqda endi qatnash dilo misallarini sözləp berimiz. 2026 yılı 2 ayının 11 günü Ürümçi qatnash saqçıları Yöjen köçesinin şarqı uzartılgan bölgede yoldan ötken avtomobillarni resmiyet boyunca tekşürüp atqanda adetki kiçik tipteki bir avtomobilga numar taxtisi asmaganlığını bayqagan. Saqçılar dərhal avtomobilini çətki toxtutub təkşürüşünü qobul qılışqa işarət qılğan. Təkşürüş arqılıq bu avtomobil işlətgən vaxtlıq numar taxtısının əskərtilgən küşki igi muddudidin işib kətkəlligi, hazır vaxtı ötüb kətkəlligi inıqlanğan. Rəsmi numar taxtısı arq sandıqqa selib yoşurub qoyulğan bulub, sırtqi oralmısının peçti texi içilmağan. Şu gündeki təkşürüşdə 3 şopırının numar taxtısını avtomobilga qayda boyunca asmağalıqı inıqlanğan. Bunun işçi də bəsi vaxtlıq numar taxtısının küşki igi muddetini inıq bilmək, rəsmi numar taxtısını oruntalmağaşqa numar taxtısını bəlgilim boyunca asmağan. Bəsi tələy sınaş oydu bulub, rəsmi numar taxtısı isişini bir neç gün kəynigi sürüb, qanunga xilap qılmışının sürətki tartı vilişidin özünü qaçırmaqçı bolğalıqı məlum bolğan. Bu diloda qatnaş saxçıları 3 şopır qanun boyunca ayrım-ayrım tənqid tərbiyə verib, nəx meydanda motorlu qatnaş vasitələrinin numar taxtısını oruntuş qaydısı və alaqadar qanun nizamlarını düşəndirgən, həm də Cumhuriyyət Xalq Cumhuriyyətinin yol qatnaş bexətərliki qanunuğa əsasən, üç şopırının numar taxtısı esilməğən motorlu qatnaş vasitəsini həydəb yolğa çıxışda qanun xilap qılmışıqa, qanun boyunca ayrım-ayrım halda 9 numar xatırləş, 200 yen cərimanı qoyuş cəzası bərgən. Qatnaş saqçıları vaqtlıq numar taxtısının küşke igi muddeti ən köp bolğanda 30 gün bolduğalıqı, vaqtı ötüp ketip davamlıq işləsə cərimanı qoyulduğalıqı toğrısıda onulan əskertdi. Yeniden setib alğan avtomobillarga vaqtlıq numar taxtısı tarqıtıldı, lekin onun küşke igi muddeti adatdan 30 gündən eşip kesip olmaydı. Alaqadar belgilim boyunca motorlu qatnaş vasitəsini setib alğan dinkin tizimga aldırmay, vaqtlıq yolğa çıxışqa toğri kəlsə, belgilimi boyunca küşke igi muddeti 30 gündən eşib ketməydigan vaqtlıq yol yürüş numar taxtısı tarqıtıp berildi. Yana diqqat qilish tegishliki şoki, vaqtlıq yol yürüş numar taxtısının küşke igi muddeti motorlu qatnaş vasitəsi qatnaş hadisəsi javobgarlıq məcburi sığortasının küşke igi muddetidən eşib ketməsi kerek. Vaqtlıq numar taxtısının muddeti toşqan dinkin davamlıq işiltişke bolmaydı. Vaqtida qayta iltimas qilib ilish kerak. Motorli qatnash vasitasi numar taxtasini topshirib olgandan keyin vaqtliq numar taxtasini davomli ishlatishga bo'lmaydi. Bunundan başqa vaqtliq yo'l yurish numar taxtasini ishlatishga mu chek qo'yildi. Avtomobil sotib olgandan keyin tizimga oldirmagan motorli qatnash vasitasining egisi vaqtliq yo'l yurish numar taxtasini ko'p qitim iltimas qilib ilishga to'g'ri kelsa, motorli qatnash vasitalarini boshqarish o'rnining vaqtliq yo'l yurish numar taxtasi tarqitish qitim soni 3 qitimdan eshib kelsa bo'lmaydi. Motorlu qatnaş vasitasını tizimlash rəsmiyyətini bejirgəndən keyin motorlu qatnaş vasitasının egisi numar taxtasını tapşırıb alğan gündən başlap 3 gündən keyin avtomobilin vaqtlıq yol yürüş numar taxtası bekar qılındı. Davamlıq işiltişki bolmaydı. Vaqtlıq yol yürüş numar taxtasını esiş usulugumu diqqət qilish kerek. Vaqtlıq numar taxtası avtomobil içidiki aldı şamal tosuş derezisinin sol tərəf astınqı burjiki yoki oñ tərəf astınqı burjikidiki şopırının körüş dairesige təsir yetkizmeydigan oranğa çapılınış kerek. Yolochilar avtomobilinin yana bir parça vaqtlıq numar taxtası bolsa, avtomobil içidiki arqı şamal tosuş derezisinin sol tərəf astınqı burjikige çapılınış kerek. Numar taxtası esilmegan motor qatnaş vasitasını həydəb yolğa çıxış qatnaş qanununa iğir dərəcədə xilaflıq qılış qılmışıq kirdi. Qatnaş saqçıları munulanı bildirdi. Qoğan ministerliği yol qatnaş bexətərliki qanununa xilaf qılmışlığa numar xatırlaşını başqırış çağrısının 9-cu maddəsindəki bəlgiləməyə əsasən motorlu qatnaş vasitasına numar taxtasını asmağan yoki motorlu qatnaş vasitasının numar taxtasını qəsdən tosıp qoyğan yoki meynət qılıb itib haydab yolğa çıxqanlarga bir qitimda 9 numar xatırlandı. Veyşen süpümüzdeki dostlarımızın kəgə uçurlar qarsam, şökrən deyən dostumuzdan, yen ən yolu adlı soğut sarıyla aldıdın, yen ən bağıtısıq boğan aralıqda yollar avan, qarış tərəbdə avtomobillar səl köp deydu, ə? Əgər Abdulğa almaşdırış, Abdulğa almaşdırış imkaniyyəti yoxcu mu? Buldu. Şu boyunca bolsun, ə? Abdikerem akımız, qarmay qarabi koçilirda avtomobillar səl köp deydu, ə? Buldu, köpdən köp rəhmət. Onun da başqa qumul yolu, altay yolları tərəbdə maşinlar köprək deydu.

Radio Anlış dostlar, qatnaşlıyna siz programımızdan axırlaşdırmız. Yaqtırıp anlığan programımız qızğınlıq bilan qatnaşqan hər bir anlıqçılara köpdən köp rahmetimizni bildirimiz. Rahmet sizlarga. Programma riyasetçisi Hidayet Qız Şemşidin, növbetçi muharrir Zafar Mämtimin. Endi diqqətinizə 107.4 qatnaş sanat radiosunun yollarınızı biz zəmrə programımızdı bolsun.

0: بلن ياس قلار يا غير
1: الله شو
0: ما انت لي راسي يا مش يوم بودك اللي بيرخل شقوات سلاجم ده شو بس مدو اترب كت كير مسوي كندا ما انت لي
1: شو
0: ما كورل ديك سرتم كرران شو هي دي عند اسم زبات قرامة قاتل رغ توخ سيد تنجلي ده بيزلا
1: نمس ما يا ديك قاتل ده مش تخبا كنا
0: على على على بك عاد بس ده شو ده بيرخل شور ده
1: مش وقت لاده مش سکه پیز بوده اصلا باب تو سلاش کش ترون لاب
0: بزنان نویت ما رو لشول گلدر نیت بوتر دانا
1: من خواهدی قوشنش دماشن شون دامه کب دیده گو بخال جا
0: رنخ شمالی روان دیده شاکر جان رحمت
1: معقول
0: تیزرک تیزرک آنلو خسرم زینا قایسی یول بلکلردن فچرلانه بیرش اویلش وات سلا قایسی یول بلکلردن اوتر وات سلا خونگوانشای یولنک اخوال قندق راق Айырдырымды Херидаланың ақвалы қандақырақ, таксишланың ақвалы қандақырақ, Штипақ елінің ақвалы қандақырақ, мәсен Дабаза қарап маңға елін үште. Әкбер Гуанхуй, Гуанхуй көркінің ке ақвалы қандақырақ. Біз суал сорымызды жауап бәмем сілесілі әзір.
1: Şunday mı bir gəqvitinlər mə doyin dikiləslə cimiplik qaldınlar ajayib dep qoyublam qağını və fucurlanı müşədim berib atqantınlar bir yaxşı.
0: Qolcu taksi ablikəm.
2: Məlidi bilən yaxşıdan bizə yaxşıdan sizə qədəm oxşuları qəyəm şu Tensan Qodiyə. Tensan Qodiyə. Cansılım ınqa yolun işte maşin yaman çıxmaz cansılım ilk ırsızda pişti ha.
0: Buldu. Hep de ahir oğan dikəm. Qolcu da mı tosun şey ağırken de ondas ha?
1: Sönü yamra yoldu maşinla köpreklikin tosuluş yokken ha. İldan anın dadısın uçuri.
0: Tostuş yok olsa yaxşı mına. Yaxşı mislim hem anlavatımı yapacaktan olaydı. Rahmet. Çöntiyen sizden anlavat kalınız ne? Hem de bildik cuma.
1: Vanshin koçsudum maşinla köpke deydu Şakırcan.
0: Men koşulgan sen tan sual belgisi. Örümcü bekettin garma aylanma bilen kilip Dabaza yölünüşke. Köyrük nosu da Qashqa efendiyanın binasını görəb, tuduq qısılıb, deyilim ona.
1: Mən qoşulğan sən tən sual bəlgisi olsun, sual bəlgisi olsun, silə bu kitəslə. Mən qoşulğan sən tən silə ya ki biz. Silə
0: biz, disanlar boludur. Ləkən mazırqca mı sualı cavab verib olanma deyib abu başı bala.
1: Bula, tək çıxıdığan bir cavabı, çıxıdığan bir işini bulmabdı da, qırğanda. Özü ba, sən digə ədimi yox.
0: Yox.
1: Mən basə yox.
0: Müşnunla qeyri kitəmi deyim bu bala.
1: Şöyə, bir acabın çıxasaq oldu.
0: Bu ayatlıqda suallığa tezirək cavab tapaylı. Ət tapın mən, ögün tapın mən deyəm bələ, ət ögün makallı işləməkdən qaldığa vaqtla bolucu.
1: Doğru.
0: Bu vaqtda cavab tapam siz, ayatlıq tapam siz.
1: Şöyə, şöyə.
0: Şöyə, baldıraq cavab verəli bən suallığa.
1: Doğru, şunun qalqa. Ayatınız cavabsız qalmısın, ayatınızın davamı köpçi kitlə bilən qalmısın.
0: Ömür qağızınızını ilə suallarını qaldırıb qoymağın. Azıraq bir nəsə boyan onunqa nəsiyyət qıb kəsəkdir. Qapla.
2: Atamam, o zaman körüstəyən ıstazılığa. Modun gitirib qarapmanqa yelməş, ma on qol tərib, mojiyə qarapmanqa yüzməş, ma pekət ha.
0: Qaldı.
1: Qızıltaq yolu, sayılıq manqa yönüşdə, dəvr meydanı aldı da maşilla, momi də qətib gitib tutam.
0: Ayqı yayı.
2: Mağlı Beymar artımı yanı oldu mu? Ravan kemiğe mağlıs malı mı?
0: Mağul. Ya mağlama çanlı yuven digən aşı. Kolanızı neymi xətdir olsun. Şunda iz bizdə.
1: Pəqqət qarım mı?
0: Çanlı yanı aldı da aptı mı bula köp dedi. Mevlanın bəzi fışırlarını okuyamazsızlığımızın səbəbmiş hükəyəmdə. Özüm kesin.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yakşımı sile. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 15. günü, Cüme.
1: Aval, habarayığı nazar selip bakaylı. Bugün keçidin ət günzgece Altay vilayətinin şimali və şərqi, Ürümçi şəhəri, Sancı oblasti, Cənubi Şincanın qərbidəki dağlıq rayon qatarlıq çaylarının qısmən rayonlarda azraq yağmur yağıdı.
0: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət günzgece hava bulutluq bulub, kiyin eçilidu. Tövən temperatura 6 selisiya gradus, yuqri temperatura 15 selisiya gradus bulud.
1: Əmdi bu qidimqi proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurumuz.
0: Dövlət Statistik İdarəsinin 2026-cı ilin daimlik statistikini təftiş qilish bo'yicha 6-cı və 7-cı statistikini təftiş qilish qrupusu ayrımalda Şinjan Uyğur Avtonom rayonu və Şinjan İşləp Çıxırış Qurulış Bintuaniga kirib o'rinlashdi. Ular statistikini nazarat qilish, təftiş qilishni qanat yaydirdi.
1: Çin Şaujang, Erkin Tunyaz, Avtonom rayonluq qatnaş transport nazaratida təkşirib tədqiq qilib və söhbətləşib Zaman birleşken universal katnaş transport sistemisini tez barpa kılıp, sosyalistik zaman birleşken Şinjan kuruşunu küçülük trek bilen təminleşini oturuğu koydu.
0: Çin Şaujan Erkin Tunyaz, Özbekistan'ın Qarqalpaqistan Cumhuriyeti Ali Parlamentinin reisi Olin Bayev bilen görüştü.
1: Birinci pəsildə Abdonum rayon boyucu tarixtilgan turalğu amavi fondu qarz puli 5 milyar 925 milyon yuan yetib, bultırqı şu məzgildikidin 11 bütün 75% taşdı.
0: Şinjan məsulatlarını yeni yetküzüş, tez yetküzüş arqılıq dehqallarığı yardım veriş markisi rəsmi ilan qılındı.
1: İkinci növbətlik Cungu Şinjan Xalıq Sənəti pəsli 5. ayının 22. günü başlanıdı.
0: Əmdi xəbərlər anlanla.
1: Stansımız xəbəri. Partiya Mərkəzi Komiteti Goyanın hüquq berişi bilən Dövlət Statistik İdarəsinin 2026-cı illik daimlik statistik nazarətçiliyi 6-cı, 7-ci statistik nazarətçiliyi qrupusu yığında ayrımalda Şinjan Uyğur Avtonom rayonu və Şinjan İşləp Çıxırış Qurulış Bintuanidə statistik nazarətçiliyi xizmətini qanat yaydırdı. Həm də tünügün Şinjan Uyğur Avtonom rayonluq partiya komiteti, xalq hökuməti və Şinjan İşləp Çıxırış Qurulış Bintuanı bilən udulışıb fikir almaşdırdı. Nazarətçilik qrupusunun başlığı, Dövlət Statistik İdarəsi partiya qrupusunun əzası, idarının muavin başlığı Mao Shengyong, statistik nazarətçiliyi dair işlərini uxturdu. Xizmət təlbini oturğu qoydu. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi, Bintuan partiya komitetinin birinci şujisi, birinci cengvi Çön Şaujan udulışış pikiri almaştırışı qatnaşdı əmdi söz qaldı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi, Avtonom rayonluq reisi Erkin Tunyaz, Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi, Bintuan partiya komitetinin şujisi cengvi Xajongyov udulışış pikiri almaştırışı qatnaşdı. Mao Shengyong monolarını görsetti. Partiya 18-ci kurultayından buyan yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya merkezi komiteti statistik xizmetiga yüksek ahmiyet berdi. Baş shuji Xi Jinping statistik saxtlıqning oldini olish ve uni tugatish to'g'risida bir qator muhim söz qildi ve muhim yo'l-yo'riq, tasdiqiy yo'l-yo'riq berdi. Partiya Mərkəzi Komitetinin küçlük rəhbərliyi də cayla tarmaqla statistik saxtlıqının aldın iliş və onu tüyütüş nəticisini sıcıl müstəkkəmləb və çoğunqurlaşdırıb statistik sallıq məlumatının sübtini üzlüksüz östürdü. Ləkin bir qısım rayonlar, bir qısım sahələrdə statistikdə intizamğa qanunğa xilaflıq qılış məsələsi yanlı saxlanmaqda. Bununğa yüksək əhmiyyət veriş və hoşyar buluş kerek. Mao Shengyong bunlarını təkidlədi. Statistik nazarətçilikini qanat yaydırış, baş şuji Xi Jinpingin statistik xizməti bolubmu, statistik saxtlıqının aldın iliş və onu tügütüş toğrusudaki muhim sözü və muhim yol-yoruqi, təsdiqi yol-yoruqunun ruhini çoğunqır ızcıllaşdırış, əməliyiləşdirişdiki muhim hərəkət. Her derecelik rehberi kadrlarının hakiki tutup emeli işleşige, doğru siyasi netice karşısını puhtu turguzuşi ve emelde körüstüşüge heydekçilik kılıçdaki güçlük tedbir. Statistika sallık məlumatının çıllıqı, dəllikini qoğdaş, statistika nazarətçilikinin funksiyelik rolunu texmü önümlük cari kıldırışdaki mühim tüzüm uğrulaşdırışı. Nazarətçilik qrupsi, mərkəzin 8 türlük bəlgilimisi və onu yolğu qoyuş təpsili qayıtısının ruhini qatdıq əməliyiləşdirib, mərkəzin şəkilbazlıqını tüzəb, asasi qatlamının yükünü yenikletiş təlbini əstayil ızcıllaşdırıb, diqqidini Şincanın Partiya Mərkəzi Komitetinin statistiki xizmeti toğırsı edki zor tədbir uğrulaşdırımlarını ızcıllaşdırış, əməliyiləşdiriş. Statistika saxtlıqının alınılış və onu tüqütüş məsuliyyətini əməliyiləşdiriş. Statistika qanunda bəlgilənən məsuliyyətini ada qılış qatarlıq əhvallarını mərkəzləşdirib, nazarət qılış, təkşürüşünü qanat yaydırıb, qatlıq buluş asası reytimində çıngdırıb, statistika nazarətçilikinin ötkür qorallıq rolunu əqiqi cari qıldırıb, 15-ci 5 yılda işini yaxşı başlaşını əməlgə aşırışını puxta statistika kapaltıqı iki qıladı. Çön Şaucan, Abdonum Rayonluq Partiya Komiteti, Xalq Hükümeti və Bintuanki Vakalətən Dövlət Statistiki İdarısının Şincan xizmətdəki köngül bölgəliki və onu qolluqalıqı rəhmət etdi. O, monolarını görsətdi. Statistiki nazarətçilikini qanat yaydırış, statistiki xizmətinin nopozini və kəskillikini qoğdaşdiki mühim tüzüm uğrulaşdırışı. Şincanın statistiki xizmətdəki bolğan siyasi təkşürüş və xizmət təkşürüşü. Baş Şuji Şi Jinpingin statistika xizmeti toğrusidagi mohim sözi ve mohim yol yoruqi tasdiqi yol yoruqining ruhini chonqur o'g'inib izchillashtirib, partiyaga, xalqqa kasbga yuksak mas'ul bo'lish pozitsiyasi bilan keskin astoyil muomala qilib, nazoratchilik talabini amaliyalashtirib, mulozamat kapitalini kuchaytirib, insonga qattiq rioya qilib, nazoratchilik xizmatining o'g'ishli olg'u surilishiga haqiqiy kapolatli qilishimiz. Nazarətçilikdə qaytma inkas qılınğan məsələlərini tüzdüşünü qəti yaxşı tutub, doğru siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldə körüstüş öyrəniş tərbiyəsini qanat yaydırışqı birləşdirib, statistika xizmətinin sübuti önəmini yanımı östürüb, yuqur sübətlik tərəqqiyatqa texim yaxşı mülazimət qilişimiz kerək. Nazarətçilik qrupsidagi münasibətlik məsul yoldaşlar, Abdonum rayon və Bengtuan rəhbərlərindən Can Yingçün, Şöbin. Xazın yo, udulışış pikiri almaştırışkı qatnaşdi.
0: Stansımız xəbəri. Abdonum rayonluq partiya komitetinin şujisi Çin Şaucan, Abdonum rayonluq reisi Erkin Tuniyaz bugün Abdonum rayonluq qatnaş transport nazartı da təksürüb tətqiq qıldı. Həm də münasibətli xadımlar bilən söhbətləşdi. Çin Şaucan bunlarını təkidlədi. Baş şuji Şi Jinpingin qatnaş küçlük dövləti toğrusidagi mühim bayanlarını çoğunluğu ögünüp, zizchillaştırıp, yeni tərəqqiyat ideyası və yeni dövrdeki partiyanın Şincanlı idarə qilish tədbirini toluq dəlcayda umumi yüzlük zizchillaştırıp, tərəqqiyat bilən bexatarlıkni texim yaxşı bir tutaş bilanlab, partiya mərkəzi komiteti Şincanğa belgiləb bergen 5 çoğ strategiyalik orun bekitmesini közləb, işki taşqı qoş ayılınışqı mülazimət qıladığan zamanıvi uni Universal qatnaş transport sistemisi bərpa qilishni tezlatib, tirishib, qatnaş kuchlik rayonu qurib, sotsialistik zamon yuylashgan Shinjang qurishni kuchlik tarakki ega qilish kerak. Çin Şaucan, Erkin Tuniyaz, Abdonum rayonluq tash yol ishlari taraqqiyot markazida yengilik yartish xizmatxonasi Taş yol qatnışda ciddi işlərgə taqabül turuş boyunca orunlaşdırış qumandanlıq mərkəzi qatarlıqlarını görüb, taş yol torunu yürüşdürüş bexatarlıqını nazarət

0: ezigdiki tashqi hamkorlikqa qatorliq jihatlarda yaxshi asosga ega. Ochliq, paxta, bog'vanchilik qatorliqlarni taraqqiy qildirish jihatida roshan afzallikka ega. Shinjongning kelgusida afzalligini to'liq joriy qildirib, bo'libmi 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga puxta turtki bo'ladiganligiga ishonamiz. Ochliq va yezigilik organi Shinjong bilan hamkorlikni yana chuqurlashtirib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 2030-yilgacha bo'lgan imkoniyatlik sijil taraqqiyot nishonini ishqa oshirishga turtki bo'lishni xohlaydi, dedi. Jang Yingchun, Avtonom rayonining munosabatlik tarmoqlaridagi mas'ul yo'ldoshlar, yezigiliki, yezi ministerligi, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, ochliq va yezigiliki organining munosabatlik xodimlari ko'rishishga qatnashdi.
1: Endi markazning ekologiya, muhit qo'g'dish nazoratchiligi davomlashmoqda sayfimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari. Avtonom rayon bugun Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci qrupsi 6-ci türkümdə becirişki tapşırıqan noxtlıq diqqət qılıdğan 3 diyolonu öz içi qalğan, amma paş qılğan 46 ərziyyət diyolosunu tapşırıb aldı. Bunun 43-ci telefon arqılıq, 3-ci qat arqılıq paş qılınğan. Bu 46 diyolonun 26-si Ürümçi şəhərinin, 5-i İli Qazaq Qatunum oblastının noxtlıq diqqət qılıdğan diyolu bir. 3-ci Sanji Quysu Avtonom oblastının, 2-si Tarbağatay vilayətinin, 2-si Altay vilayətinin, 2-si Turpan şəhərinin, 2-si Bayonqulan Moğol Avtonom oblastının, 2-si Aqsu vilayətinin noxtlıq diqqət qılıdğan deyil o bir. Biri Bortla Moğol Avtonom oblastının, biri Qumul şəhərinin noxtlıq diqqət qılıdğan deyil o. Bu türkümdə becərişki tapşırılğan ərziyyət deyilolarını Muhit Bulğaş əhvalı boyunca türkü ayırğanda 60 buranı Bulğaş deyilosu 18, Şavqın arqılıq Bulğaş deyilosu 11, Qatlıq taşlandıq arqılıq Bulğaş deyilosu 7, Ekologiyini buzğunçılıq uçırtış deyilosu 6, Su Bulğaş deyilosu 1, Başqı türdeki Bulğaş deyilosu 3. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci qrupsi 5-ci ayının 15-ci günücə 6 türkümdə noxtlıq diqqət qılıdğan 15 deyiloni öz içiga alğan, amma paş qılğan 261 deyiloni Avtonom rayonunun becərişçiligi tapşırdı. Bunun 240-ı telefon arqılıq, 21-i xat arqılıq paş qılınğan. Yuqurqi ərziyyət deyiloni joylarının becərişçiligi ötküzüb berildi. Alaqdar bəlginimi boyunca becərilidi.
0: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonluq 13-cü növbətlik siyasi kengəş tönüyün 52-ci qıtımlıq rəislər yığını içib. Siyasi kengəş Avtonom rayonluq 13-cü növbətlik komiteti daimi komitetinin 15-ci yığınını 5-ci ayının 19-cu 20-ci günü etişini qarar qıldı. Avtonom rayonluq siyasi kengəşinin rəisi Nurlan Əbilməcin yığınığı riyasətçilik qıldı, əmdə söz qıldı. Yığında baş şuji Xi Jinpingning yaqinqi mazgildagi muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqining ruhi yetkazildi, o'rganildi, izchillashtirildi. Nurlan Abilmajin munolarni ta'kidladi. Ishkini tiklashning hal qilguvchi ahamiyatini chuqur o'zlashtirib, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishqashirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumiy yuzlik izchillashtirib, burch va mas'uliyatni zimmaga olishni yana kuchaytirib, bosh shuji Xi Jinpingning va partiya markaziy komitetining tadbir o'rinlashtirmasi Avtonom rayonluq partiya komitetining xizmat talifini siyosiy kengashning vazifasini ado qilish xizmatida izchillashtirish, amaliylashtirishga haqiqiy turtki bo'lish kerak. Nurlan Abilmajin munolarni ko'rsatdi. Siyosiy kengash Avtonom rayonluq 13-chi navbatli komiteti doimiy komitetining 15-chi yig'inida ish qo'rillashtirishni oldingi o'ringa qo'yish strategiyasini chuqur yo'lga qo'yib, Jumhuriyat millat o'rtoq gavdasi qurilishini olg'a surish cho'rdilib, hokimiyat ishlari kengashiladi. Bosh shuji Xi Jinpingning ish qo'rillashtirish xizmati to'g'risidagi muhim bayonlarni chuqur o'rganib, izchillashtirib, Avtonom rayonlik partiya komitetining talabi bo'yicha bu qitimliq yig'inni ko'ngil qo'yib yaxshi tashkillash, bir tutash planlab moslashtirishni kuchaytirib, mas'uliyatni chingitib, texmo mukammal qilishga yuqori chakki intilish xizmat o'lchami bo'yicha yig'inning sifat o'tkili, mulozimat kapolat o'tkilini ching tutib, yaxshi ro'yi qiyofat, a'lo xizmat stili bilen bu kıtımlık yığınını mesuliyetini yukarı süpetlik ada kılıp çağrı tedbir körüstüdüğü.

0: ortak tonuşunu mucizemleydiğen yığın kılıp içip 15. 5 yılını yakşı başlaşına emelge aşırışkan küş kuş gerek. Yığında Siyasi Kengeş Abdonum Rayonluk 13. Nöbetli Komiteti Daimi Komiteti 15. yığınının kararlı layihası ve kün tertibi kadrlar işleri layihası katarlıkla karar çıkılıp makullandı. Yukarıki hüccet layihasını Siyasi Kengeş Abdonum Rayonluk 13. Nöbetli Komiteti Daimi Komiteti 15. yığınının karar çıkışı sunuş karar kılındı. Yığında yana Abdonum Rayonluk Siyasi Kengeşinin 2025 yıllık yakşı tekliflerini tallaş ehvalı doklatı katarlıkla anlap ötüldü. Abdonum Rayonluk Siyasi Kengeşinin muavin reislerinden Yang Yong, Yeziz Musa, Liu Huijun, Fu Xuemi, Xu Shenyi, Hasanjan Ahmet, Külen Seypilkan, başkatıp Rinçin yığınğa katnaştı.
1: Ustansımız muhbiri Yangju xabar qiladi. Bu yil kirgandan buyon Abdonum rayon turalg'u ommaviy fondi tuzumi islohotini sijil kuchaytirib, nurg'un joyda xalqqa naf yetkazadigan yangi siyosatlarni o'tirg'i chiqardi. Birinchi faslda Abdonum rayon bo'yicha tarqitilgan turalg'u ommaviy fondi qarzi 5 milliard 925 million yuan yetib, bultirq shu mazgildikdan 11.175% ko'paydi. Sanjo oblasti yakında Turalgu ommaviy fondi qarz sommasını östürüp, qaldıq sommanın əs sani çeklimisini əməldən qaldırdı. Həm də köp pərzəntlik ailə ixtisaslıqlarını cəlb qilishda somma çekini östürüşünü yolğa qoydu. Sanjo şəhri alisi Liu Shuan mundaq dedi. Qarz bejirgilik kelgende Turalgu ommaviy fondi kəsbidə yuqur bolganda 1 million 560 min yuan qarz alğılı bolulğan siyasətinin oturğu qoyulğanlığını yegeledim. Aldın tapşırılğan pulunu azraq töləb, çoğun öydə oltırış, işçi xizmətçilər üçün intayın yaxşı siyasət. Sanjo oblasti yana Turalgu ommaviy fondi arqılıq toxtalğı seyti biliş, xoculuq qaqı tapşırış, eğir, çoğun kesəlliklərgi taqabıl duruş qatarlıqlarda Turalgu ommaviy fondinin pul çıxım qiliş yen siyasını yolğu qoydu. Sanji şəhri alisi Yangfang mundaq dedi. Turalgu ommaviy fondinin pul çıxım qiliş kəsbini becirib, toxtalğı orını seytib aldım. Yana xoculuq haqqı cəhətdimi Turalgu ommaviy fondunun pul çıxarğılı boludğanlıqını egiləb, xoculuq haqqı eliş kəsbinimi becirdim. Bu, bizge haqiqətdən qolaylıq yaratıplı qalmay, turmuş besimimizmi yenikləydiğən boldim. Birinci pəsildə Abdonum rayon topluğan Turalgu ommaviy fondi 16 milyard 871 milyon yuan yetib, bultırqı şu məzgildikdən 7.161%. Bunundan çıxırılğan pul 440 milyon yuan yetib, 41.154% köpəydi. Memleket boyunca canlıq iş qorullaşqanlar qartılğan Turalgu ommaviy fondi tüzümünü noxtada sınaq qılıdğan rayon bolğan Qashqar vilayəti, yakki soda sanacılı, tezis yetkizgüçilər qatarlıq kişilər topini kapalet dairisi kirgüzdi. Növətdə, vilayət boyunca 43 min canlıq iş qorullaşqanlarının pul tapşırış hesabatı içildi. Qashqar Konu şəhər nakiyasidiki yakki soda sanacı Tursungül Ablet bu siyasətini ilgilgeninkin hesabat açdı. Hem de 12 ay toşkanınken 320 min gün Turalgu ommaviy fondi qarzı ilişini muvaffaqiyyatlik iltimas qildi. Olmandaq dedi, Turalgu ommaviy fondi qarzının ösüm nisbiti soğudu qarzdan xeylili tövenken, ahire öy seytib alalaydıgan boldum. Bu yıl kırken namuyan Qashqar bulayıt yana Turalgu ommaviy fondi qarzı yukur sonmasını 700 min yuandan 800 min yuandan östürüp, tonca öyünü bekitiş ölçümünü boşdıp, Şinjan içide rayon halkı ve rayon sırtıda Turalgu ommaviy fondi tapşırgan işçi xizmetçilerge oxşaş təminatını yol qoydu. Ürümçe şəhərlik Turalgu ommaviy fondunu başqırış mərkizi partiya qrupsan şujesi Xı Şauyan mundaq dedi. Diqqətni Turalgu ommaviy fondi tapşırğan işçi xizmətçilərinin mutlaq xarakterlik və yaxşılaş xarakterlik Turalgu öy ehtiyacını mərkəzləşdirib, sonmu ölçümünü östürüş, tələbni tövəllətiş, müddət cəhətdə etibar veriş, bekitişini kengaytiş tədbirini qollanıb, Turalgu ommaviy fondi cəhətdə xalqı nəp yetkizüş paydısını omam gözlü qoyub verib, hər millət işçi xizmətçilərinin azadə, xatırcam yaşışıq küş qoşub, köpçülüknün erişiş tüyğusu, bəxt tüyğusunu əqiqi küç etdimiz.
0: Stansımız xəbəri. Yaşanğandı kütünüş mülazımıtı istimali yardım pılı tarqıtıştırı yolu koyuluğandı buyan bu yıl 5. ayıca

Hürmetli radio anıqıcı dostlar, sabrınızı bistirdaş programımız başlandı. Yaqtırıp anlaşanlarını kızgın karşalımız, mən Nuriya Sətçi dostunla, Risalat Qasım. Bugünkü programımızda tövendikidek məzmunlarını uğurlaştırdıq. Aldı bilən 60 yaş və 60 yaşdan aşqan yaşanğanla yolucula, yaşanğan yolucula sayahatdan sus pəslədə poiz bildi itibardın bəhrimən bulalaydı. Dövlət yolu 219-cı liniyasının arşandının qorğasqıcı bolğan taş yol qurluşuğa 5 milyard 150 milyon yuan məbləq silindi, qatarlıq uçurlarının təpsilatı deyiqtanladı boludu. Radio sayaydı sayıbımızda bolsa, Altay'nın qarlıqda, ormanlıqlardaki sırlıq caylanı tonuşdurumuz. Qadarlıq radio anlıqıcı dostlar, davamlıq program məzmunlarımızın yaxdırıb anlıqaç, yəni qızqılıq bilan qatdan sağlar buludu. Vision Spomzon numarı XG1074FM, XG1074FM.

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, onda bolsa proqramımızın təfsili məzmunları diqqət alınadı olsun.
1: Səbər üstündəki cimcitlik adamı çarçıtıb uyquğa başlaydı. Amma ruh qulun.
2: Qızıqarlıq yeni paraqlarını anlığınız bamı? Biz bilən mümlişini qalamsız.
3: Əlbəttə.
1: Səbrinizdə biz sırdaş proqramısı sizgə cüşkün kəyfiyyət bəğişlaydı. Səbrinizdə biz sırdaş.
2: Səbrinizdə biz sırdaş.
1: Səbrinizdə biz sırdaş.
4: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
5: Oy, səbrinizdə biz sırdaş.
0: Qadərlik radio anıqıcı dostlar, yıqtanlar tövəndiqi uçurladı bulsun. 60 yaş və 60 yaşdan aşqan yaşanğan yolucular sayətnin sus pəslədə poiz biliti itibardın bəhrimən bulalaydı. Yaşanğan yolucuların səbərgi çıxış ehtiyacıqı teğimi yaxşı mülazimət qiliş üçün tömür yol tarmaqları yaşanğan yolucularqa qarda sayətnin sus pəslədə həbdə arlıqıda qatnaydıqan növətçi poiz biltini seti valsa itibar beriş mülazimətini yolqa qoydu. Alaqadar itibar bahalıq biletlə 5-ci ayının 15-ci günü, yəni bugündən başlayıb setilidu. Bu qadımqı itibar veriş mülazimiti 60 yaş və 60 yaşdan aşqan, həm də Cunhua Xalq Cumhuriyyətinin ahalilə kimliki, Şangang Aumin ahalları ultraqlı şikinişkisi, Tayvan ahalları ultraqlı şikinişkisi, Şangang Aumin ahalılarının içki rayonlağı berib giliş yol xəti, Tayvan ahalılarının çoğun quruqlıqı berib giliş yol xəti, Çətəliklərinin məngülük turub qalış kimliki, vaqtlıq salahiyyət ispatı və ahalilə nupus dəptəri arqılıq bilət setib alğan yaşanğan yolucularqa qartılğan bulub, 5-ci ayının 29-cu gündən 6-cı ayının 30-cu günü gücü bolğan həbdə arlıqdiki vaqtda, yəni düşən bükünü saat 12-dən, cümə günü saat 12-ci gücü bolğan vaqtda qatnaydıqan növətçi poizlarının bildini tor və tor sırtıdı setib alsa, Qısmən oq poiz qrupsinin bilət bahası da 10%-lik itibardan bəhrimən bolub, itibar üstügə itibar berilidu. 6-cı ayının 18-ci gündən 22-ci günü gücü bolğan Dvənvu bayramılıq yoluşduş məzgili bunun sırtıda. Tömür yol 12306 torbiktidə alaqıdar itibar bahalıq poiz qeddiminin kəynigə cin, yəni hörmət xəti əskərtib qoyuludu. İtibarlıq biletinin zakaz talun təfsili əhvali və şu kişinin poiz bileti üstüge yaşanğanlarga itibar beriş digən xət qoşub qoyuludu.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, səbrinizi bir sırdaş proqramımızdan alavatsızlar. Bu proqramımızın Sulu Şitin əpçimizdən anısanlamı buludu. Şincan radio televiziya stansiyasının yeni taratqı əpçisi Sulu Şitin arqılıq. Bizim veşin supamızda bir rəqimini yollasanlar, sizlərə bir arvema bardı. Şu arvemanı salma qılış arqılıq qoşulub alala istilər dostlar. Andan qatnaş degen köznəkki kirsanlar bizim proqramlarımızdan anlayala istilər. Onundan başqa hər gün əvətgən bizim turmuşumuzda naiti zic münasibətlik boğan, biz bilişini xalaydıqan ən uçurlamı, muşu közneklerin içinde bah, bolsa dostlarımız mezmula yarap qalsa, dostlarınlağa hem bəhirləb qoyunla, jürəklərinlani, ancı münce, yaxşı pinlülürünlani qaldırıp qoysanla buldu, köptün köp rəhmət. Hörmətli radioanlıqıcı dostlar, Şincanlı köplügən aviasiya liniyaları yeniden içildi. Şincan sayacılıkının künsürü canlanışıqa əgişib, köplügən aviasiya şirkətleri Şincanda yeni aviasiya liniyalarını içib, yolucularını Tianşandan alıqıb, Cənubi və Şimali Şincanın gözəl mənzirlərdən huzurlanış imkanitigi iqi qılıdı. 5-ci ayının 13-cü günü Guilin aviasiyası hər düşənbə, çarşənbə, cümə, yekşənbə külləri növətçə ayırıplan uçuduğan Gucun Cinan aviasiya liniyasını açdı. 5-ci ayının 16-cı günü hər səyşənbə, pəyşənbə, şənbə günləri növətçə ayırıplan uçuduğan Gucun Tayyuan aviasiya liniyasını açıdı. 5-ci ayının 27-ci günü hər düşənbə, çarşənbə, cümə, yekşənbə günləri növətçə ayırıplan uçuduğan Guilin Tayyuan Korla aviasiya liniyasını açıdı. 5-ci ayının 15-ci günü Jishan aviasiyası Nanjin Ürümçi aviasiya liniyasını açıdı. Növətçə ayırıplan günü bir qatım uçuduğu. 5-ci ayının 17-ci günü Cənub aviasiyası Wuhan Ürümçi Kuca aviasiya liniyasını açıdı. Növətçə ayırıplan hər çarşənbə, yekşənbə günləri uçuduğu. Bu, Wuhan'dan kucağı bir vasıta tutuşuduğun Tunca aviasiya liniyası bulup, yolucuların bunundan ilgirki Xi'an, Lanzhou qatarlıq caylarda ayırıplan almışıb, andın Wuhan kucağı berib kildiğin aviasiya liniyasıgı seliştirğanda yeni aviasiya liniyası Ürümçide qısqı vaxt toxtab, yolucularının ayırıplan almış vaxtını körünərlik ticəb səpərgi çıxış təsiratını aşırdı. 5-ci ayının 20-ci günü Tianjin aviasiyası hər düşənbə, çarşənbə, cümə, yekşənbə günləri növətçə ayırıplan uçuduğun Ürümçi çaqılıq Çıngdu aviasiya liniyasını içib, çaqılıqdın Çıngdu Tianfu aeroportuğa bir vasıta tutuşuduğun aviasiya liniyası bulmasıq tək boşluğunu toldurdu. Bunun başqa, Rili aviasiyası 5-ci ayının 20-ci günü Kunmingdən Turpanğa bir vasıta aeroplan uçuduğun sayahat öda aeroplanı liniyasını açıdı. Növətçi aeroplan hər düşənbə, çarşənbə, cümə günləri uçudu. Bu aviasiya liniyası da aeroplan təxminən 3-20 saatte bir vasıta yitib berib, səpər vaxtını zor dərəcədə ticəb, yolucularının səpərini texama azadə könüllük qılıdı. Demə qədərlik radio anlıqıcı dostlar, mana yazlıq sayahatının naiti altın vaxtları yitib gelişki başladı. Nurgun dostlarımız muşu sayahatki çıqqanda liniyalarını yaxşı pilallab berib vaxtını tecigən asasda könüllük yaxşı sayahat qilishini arzu qılıdı.

Qadirlik radio yanlığıcı dostlar, onda bosa davamlıq məzmunlarımızda yıqtanladı boludub. Hörmətli radio yanlığıcı dostlar, 5-ci ayda sayahat qilishni yaxşı gördüğən dostlarımız bağımı? Bəlkim köpüncə dostlarımız 5-ci ayda texi matağla, toluq ısıp bulanmadı, yana azıraq soğuk qaba, şunun üçün 7-8 aylada bağa yaxşı, dəb cavab verişi mümkün. Əməliyyətdə dostlar 5-ci ayda tağının mənzirisi acayip ən güzəl. Nemiş qıbında da isi siriyasetçi desanla, onun aldın qiyilimi, şıqılıb 5-ci ayda bizdən xizmətdaşla Naradqa xizmət münasibəti bilən bağda da Naradnın sörtini əsli aparatda tatib kəpdu videolarını. Qarab əsli 5-ci aydaki tağ ən güzəlkən digən muşunda bir qaraşqı kip qaldım. Çünki o vaqtda texma təbiyyətnin rəngi, çimlanın, otçöplənin, qarğayının, ərxil ösümlüklənin rəngi texi qiyniqlap kətmigən, naiti yumran, sus, yaş yeşil halət ki. Acayip güzəl. Aparatdaki el qalət xuddi yasıb aldınız mı ma videonu digidək dərəcədə? Pişiqləb işləngən video mu bu digidək dərəcədə aşda güzəl ki, dostlar. Gərcəmdi ətdiyən kəş düşünən temperatura pərqi bozu mu? Ləkin qilinraq kiyini bilib. Aşında güzəl vaqtını görüş mu? Acayip huzur ki, dostlar. O çöplədi xısarqiyib gətməgən və ya ki, qiyinlik yeşil halət ki, ötməgən, maysa halət ki, aşındaq güzəl bir körünüş bizim köz aldığımızda namayən buldukən, dostlar. Onda bosa, dostlar, məsələni bugün radio sayaydı səyibimizdə Altayının qarlıqda ormanlıqlardı ki, acayip güzəl sırlıq caylağa başlap barımız. 5-ci ayının oturlardı ki, Altayda temperatura yuqurlap 15 Celsiya gradusdan 20 Celsiya gradus qıçı bolub, qış günlərdəki qəhrətən soğuq bilan xoşlaşıb, bütün bir yıldəki ən rahat baş yaz məzgilini kütüb alıdı. Qarlıq tağladiki qarla texi erimigən, ormanla yob yeşil. Köl suyu süpsüzük bolub, bu salqındaydıqan təbi yaxşı cay hesablandı. Qanasta sayacılar köp, ləkin az sandakı kişilərli bilidigən bu iki sırlıq cayğa Altayının ən sap, kişi qalbına azadlikkə erişdirdigən baş yaz mənzirsi yüşürünğən. Qını bu cay qaysı cay ikən, Altay sayaydını könlüge pükuvatqan dostlarımız, müş axı qonlu arqılıq minib, Altayını körəb kilimən, münasibətlik şu yıqın ətrapdiki barlıq sayat mənzir noxtalarını körəb kilimən də pilalabatqan dostlarımız qoluq onla bizdə bolsun, Cili Kölü Deniz Mugu üçün mənzir rayonu. Borul Toqay nahiyesinin Cili Kölü mənzir rayonuğa, yəni Şor Kölge caylaşqan. Altay vilayeti noxtalıq təbisi yaqılğan, az sandiki kişilərli bilidigan mənzir noxtası hesablandı. Ən-ənvi Mugu üçünün çöllük mənzirsigi oxşumaydigan yeri şöki, Cili Kölü Deniz Mugu üçün mənzir rayonda az uçuraydigan su üstü yardanlıqı yer şəkli ba. Şondaqla orqan tərəb noxtalıq tonuşdurğan, az sandiki kişilərli bilidigan mənzir noxtisi. Havası illiğandan kiyinki Cili Kölünün suyu köp-kök və süp-süzük bolub, xudu çöllük arsığı nəqişləngən kök yaqtqı oxşaydı. Yeraqdiki yardanlıq yer şəkli, şamalının nəç 100 milyon yıl yalab upırtışı bilən şəkli hər xil tik yar, taş türüklərini şəkilləndürgən bolub, bəzləri qəl-əgə, bəzləri qayət zor hayvan qoxşaydı. Sarğoç qun rənglik qiyataş bilən köp-kök köl suyu bir-birinə gəvdiləndürüb durdu. Çüşdən kiyin, quyaş nuru köl yüzüqü çüşüb, su dolqularını çaxnatudu. Yardan top

Bir su yüzüde eks edip, sudaki şolası bilen girelişip, güzellikte kişini hayran kaldırdı. Manzara yolunun kadrığı oldurup, bu yedin ötkende, mayın şamal sipap ötüdü. Köl suyu sel salgın bulup, işki kırgaktaki yardanlık uçkandek ötüvatkandek tuyulup, kemi sudu minivatkan, adem resim içi de sayat kılıvatkan, digen menani çonkur yes kılgılı buludu. Keçkurun keçki şapak yardan topuni kızgıç serik rengi boyaydı. Köl yüzü altın nur çeçip, keypiyat tuyğusunu aşırdı. Bu fotosürat həvəskarlarının təbii mənzara tallaş oranı hesablandı. Sendau xeyzi, yani Sendukhozu mənzara rayonu Çingil nayisigi caylaşqan. Bu mənzara rayon mu çoxum berişqə ərz edigən naydı güzel mənzara rayonu. Bu xilvət asandaki kişilərli bilidigən dalıda konuş oranı. Bu yeri 3 igiz tağ köldün tərkib tapqan bolub, töt ətrapını yaylaq və qarlıq tağla uğrab durdu. Yaz bəstədə, egiz tağ yaylıqı yeşilliqi pürkünüb, yağı güllə həm yəni qaplab, qarlıq çoxu şəmşatları büyük baraqsan ösüdü. Köl suyu süzük, həm köp gök. Xodi yərgi çeçilgən 3 tane yaqıtqı uxşaydı. Yaz bəstədə, Sendukhozunun havası salqın və sap bolub, keçi asmında saman yolu çaxınab, yultuzluq asman uçuq görünüdü. Bu, dalıdı qonudugan, yultuzlanı tamaş qılıdugan ən yaxşıca hesablandı. Bu yada yaylaqda piyadı minib, qarlıq tağ köllərinin bir-birini gəvdiləndirgən güzel mənzərsidin huzurlanğılı. Şundaqla, köl boyda oldurub, şamalının çimliqini sipap ötgən avazını anlıqılı. Şəhərinin şauqın sürəllərdən giraqlaşıb, təbiyyətinin kişi qalbini azadılıkki erişdirdiğən küçünü yes qılğılı boludu. Altayının yaz günləri də, yalğız qanasının kişini heyran qaldırdığan güzellik ilə əməz, bəlkə yəni qarlıq tağ, ormanlıq arzıq yuşurunğan, aslandaki kişilərli bilidiğən yuqırqıdək sırlıq caylama ba. Salqın hava, əsli halətdiki ekologiyelik mənzərə, kişi qalbini azadılıkki erişdirdiğən keypiyyat sizni Altayının ən illik yaz günləri pəydi bilən tasadibi uçraşdırdı.

Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, Fashion Spumuzğun orğun dostlarımız güllani, çaylani, güzel mənzirə orullarını əvətib də köptün köp rəhmət, andın yana ma məzmunla anlaş cəryanda, xotu şu caylağı bağandək bolduq, kül işçidə qatırğı ulturub, şu mənzirlərinin arsıda kitab atqandək yiz tuyğulağı kəlduq, digən uçurunu berib də köptün köp rəhmət dostlar. Andın bulbulguya uçur berib də, salam Mirsalat Qasım, yaxşımsız, mən aldınqı yili, Алтайға саятке баған, дәл мұшу, бәшін чайда, Алтайның гүзел жайларға бадым, бәк пәйзі, ертіштер ясчу, ажайып, бәк гүзелкен, әқиқатан берішқа әрзейдіккен, сіз дегендек, бәшін чайдеке мәнзірсі, әқиқатан бәк гүзелкен деген ұқшыны беріпті, көптің көп рахмет, андын ма Айгүлісімлі ханымы депті. Altay haqiqatan bək gözəl, Şincağın sayət mənzərə yolları haqiqatan bək gözəl. Siz digəndək 5-ci aydakı sayətmi? Acayib tetimliq bir sayahat 5-ci ay məzgildə tağlağı bağlağı bağan vaqtda dəl siz digəndək yumran halatdiki ösümlüklərini tağla bağlının ən gözəl yip yeni yeşil haltını kögülü buludu. Bək yaxşı görməmiş məzgildə sayət ki berişni digən oçur nəvətdi. Köpdün köp rəhmət. Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, hər gündəki proqramımızda radio sayaydı, səyibimiz arqılıq siləni naydı, güzəl caylağı apırıb, radio dolquları arqılıq sayad quldurub kilovatımız, sayad planı tüzüb atqan dostlarımız, muşu caylanı isanladın hər qız çıxamanla, biz tunuşdurğan şu orulla silənin sayadki bağandın kinki planınlağı kırıb qasa, radioda mındaq təsvirli gəndi, həqiqətən şu təsvir bilən, oxşaş güzəl cay gəndəb, Bizge hem bəhərləb qoysanlar buldu dostlar. Hem de avarayı qarib dəyli. Bugün kündüzdən keçigicə azraq yamğur yığıb, kin ötkünç yamğurqı özgirəydi. Yuqur temperatura 12 səlsiyə qradus, tövən temperatura 6 səlsiyə qradus boludu. 4-5 bal şamal çıxıdı. Demək hem de gerçi yamğur az bolsumu dostlar. Azraq yamğur yağsımı. Likin temperatura tönügün aldın güllə qarğanda xeyli tövən. Şuna sırtqı çıxmaqçı boğan dostlarımız qilin kinəyli. Şənku kivasaq tex yaxşı dostlar şıqılıb. Ava özgərgə vaqtda zukamdab qamaylı ət kündüzdən keçikcə hava uçuq. Yuqur temperatura 16 səlsiyə qradus, tövən temperatura 6 səlsiyə qradus boludu. 17-ci əsdə kündüzdən keçikcə hava yanlam uçuq. Yuqur temperatura 19 səlsiyə qradus, tövən temperatura 7 səlsiyə qradus boludu. Demək, bu bir neç gündə hava salqın, dostlar. Adam qıra hattik beğişləyilgən temperatura buldukən. Yanlam ən yeni avarayı özgürşigə davamlıq 174 qatnas sənət radiosunun programmaları arqılıq diqqət qıb tusanlar buldu dostlar. Çünki avarayı məyli bizdən xizmət, ögünü

Qadirlik radio anlıqçı dostlar, şunun bilen bugünkü səpirinizi biz sırdaş programımızı axırlaşdı. Yaxdırıb anlıqınınlağı köptün köp rəhmətdir. Riyasetçi Risalat Qasım, növətçi Muharir Patigül Məhməd.

Mamızga tövendiki məzmunlarını orunlaşdırdıq. Qoncirabdiki çigra təkşürüş saxçıları iqizlikdə bəhuzur sayahat qılışda diqqat qılışıq tegişlik mühim işlani təpsili əskərtdi. Ənzirman, mən ba digən bu bir cümlü söz ulanı yaxşı akı uqulağı aylandırdı. Programımızın davamında qarı yamğurdiki illik işla mavzorluq axbarat hikayesi diqtanladı buludu. Dostlarımdaq bolsa, diqtanla programımızın təpsili məzmunlardı bolsun.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Katmaş Sənət Radiosunun bütün küllük anıltışı Muşyarda ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarıqtış Mərkizinin hər qaysı kontiklerdeki rəhbərlər və texnik xadımlar. Sizlərinin cabalıq əcranlar bilən bizim avazımız Tianşanın canıb və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

20 سیلسیه گرادوس قچه. کویتن ده هوا اوچوخ تیمپراتورا 8 دن 20 سیلسیه گرادوس قچه. شیخانزه ده هوا اوچوخ تیمپراتورا 9 دن 19 سیلسیه گرادوس قچه. سانجه ده هوا اوچوخ تیمپراتورا 8 دن 19 سیلسیه گرادوس قچه. قومولدا ازراق یامغور یغیب کین هوا ایچیلیدو. تیمپراتورا 7 دن 20 سیلسیه گرادوس قچه. Turpanda hava uçuk temperatura 15'den 29 Celsius'ye gradus kıca. Korulda hava bulutunup kin içilidu. Temperatura 11'den 25 Celsius'ye gradus kıca. Aksıda hava bulutluk temperatura 13'den 27 Celsius'ye gradus kıca. Atışta hava uçuk bulup kin bulutlanıdı. Temperatura 14'den 28 Celsius'ye gradus kıca. Kaşkada hava bulutluk temperatura 15'den 28 Celsius'ye gradus kıca. Xotanda hava bulutluq temperatura 16-dan 31 Celsius gradusqacha. Ürümçide hava bulutluq temperatura 7-dan 15 Celsius gradusqacha bo'ladi, 3 ball shamol chiqadi. Havo raidan ma'lumot anglatdik.